0: We're Aussie over Toy FM.
1: Nights with the Wild Hockey Man, no kinga kōrero o te wā ki pō neke neke e hia hia ana NZ First kia tū rua kāka ara Marsden Point hei rohe ohanga motuhake ara hei Special Economic Zone. E ki ngā rīpua tā mā tēnei e whakaiti ngā ture kia māma ake ai te whakangao moni me te whakatipu Pākihi. E ki te minita whanake rohea Shane Jones ki te whaia tēnei tauira ka tere tipu te ohanga a ka hua ake hoki te tinitini tūranga mahi.
2: Kia tāia ai te whakahohoro i te tupunga o te Pākihi. I te urunga mai o te pūtea whakangao me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakārongia tēnei, me he mea hihi ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao ka whakarere kia te ture e pāna ki ngā tāke ka utāna ki runga iaua. Kamupene ka whakamāmātia.
3: Porirua.

0: Nau mai hoki mai rā. I roto i te wāhanga tuarua, ka ruku tātou ki te wete wete i te reo. I te rā nei, kei te tirohia te wehenga o ngā mea katoa o te ao Māori, ki raro i te maru o te ā me te ō. He wehenga whakahirahira i te mea, kei roto i aua wehenga, ka kitea tā te Māori te tiro ki tōna ao, ka kitea hoki ngā mātāpono o ngā tūpuna o tua whakarere. Ko te ā me te ō, te tirohanga mo tēnei wāhanga. E kare mā? Kua roa koe e whakaako ana i tēnei reo whakarangirua i te māhunga o ngā ākonga. He aha o whakamārama ki o ākonga mo te ā me te ō? Me ako i nei āhuatanga? Me waiho rane ki te taha hai aha noi ho i aro atu ai?
1: Ka o me ako i te mea ki roto i te whakaaro o te Māori e tehi wāhanga o te tapu me te noa, me pehe te whakamārama ērā. Me te āhuatanga hoki o ona whakaaro ki ngā mea katoa o tana ao. Ērā momo whakaaro. Engari, he mea matua. Ki te kore e aku ērā āhuatanga, he katoa ngā te whakatakoto o ngā kōrero.
0: Ka kawa ki te taringa o te tangata matatau. Ngā kaumātua tino matatau nei, ka kawa ki o rātou taringa te whakamahinga he. O te ā me te ō. Pehe o koutou whakaaro rangatahi mā, me ngā rangatahi parauri kei Wanganui a koutou. Pehe rā o koutou whakaaro mo te ā me te ō. Me whai ture, me ako i ngā ture, me waiho rāne ki te taha.
2: Ietahi wā, kāre te whakapono i pērā wā tātou tūpuna. I te wā i a rātou.
0: I pērā o tātou tūpuna.
2: O tātou tūpuna i te wā. Kāre i te... Whakapono marika nā, kāore rātou i ki, he ā tērā, he ō tērā, taihoa he ō tērā, whakapono marika nā. Engari tērā ka i mōiho katoa rātou ki tērā.
0: Koina, i tērā wā e ora pai ana te reo, ne, kāore he krā he hai ako i te reo i mua, ko te reo i Māori noi ho mai.
2: I te wā i te ako ngā Pākehā i te reo Māori, e whakapono ana koe i pērā ngā Māori, kia rātou, he ō tēnā.
0: Kao, ki oku nei whakaaro, i haramai i te iwi Pākehā ki te ako i te reo Māori, nā ka whakaturia e rātou etehi pūnaha, etehi huarahi, hei ako i ngā āhuatangi, ngā whakatakotoranga o te reo. Nō reira, i roto i ngā tau e hia nei, i nāe nei tahi rau nuku atu, kua waia tātou ki tēnei mea te ako i ngā ture o te reo. Nō reira, e kore pē tāe te pēhea, me whai i etehi ture, kia māra mai a tātou kōrero ki a tātou anō. Koe rā te whāinga matua. Hoi anō, ko te taku tō tana aku o ana, koinei etehi kupu, kāre pē i te tino mōhiotia e te marea whānui, ko ēnei kupu ka tāe te whakamahi mō ngā āhuatanga katoa i roto i te ao. Ahakoa motuka, ahakoa whenua, ahakoa panana, ka tāe te whakamahi te taku, te tō, te tana. E ki āna, i te reo Pākehā, e ki āna e nei, he aha saif?
1: Neutral.
0: Neutral, ne? Kāre he taha. Nō reira, he pai tērā rautaki. Mehe mea e ako ana koe i te reo Māori, kāre koe i te mōhio, kāre rānei koe i te mōhio, ko te whea wāhanga, whakamahia ko ngā kupu nanakia nei, ne? Hei āwhina i a koe. Me ngā mea takitini, ka kupu takitini i raro iho, te aku, te ō, me te ana. Mena ka ki au ki a koe ko te taku, te kupu, kāre ōna taha, he hanga ā, ngā kupu ā, ō, e hāngai ana ki tērā kupu. Te taku i Wainganui, he hakai te taha ā, mō te taku.
1: Pene?
0: Tāku. Taku kei Wanganui, tāku kei te taha ā, he haka i te taha ō.
1: Tōku.
0: Ko te tō kei Wanganui, he haka i te taha ā.
1: Tāna.
0: Tō.
1: Tāu.
0: Tāu. He haka i te taha ō.
3: Tō.
0: Ka wai. Nā kei te hau mahana haere ngā roro i nāi nei. Tana. Ko tana kei Wanganui, he haka i te taha ā.
3: Tāna.
0: Tāna. Taha o?
3: Tōna.
0: Tōna. Ana, e pērā anō mō te aku o ana. Nā reira pēa i pōhehe ai etehi, nā te kore mōhio ki ngā taha e rua, i tū ātū i te kupu i Wainganui. Kāti, Anei tetehi āhuatanga hei kapu atu mā koutou. Te reo o tātou tūpuna. I ngā wā o mua, nā te tere pe ao terere, i pēnei te rongo ki te taringa. Te reo o tātou tūpuna. Ne? Mm. I te wā ka tīmata etehi ki te tuhi, ka ngaro tetehi o ērā o, ka kotahi noi ho te o. Te reo o tātou tūpuna. Ko tēnei o e hāngai ana ki te reo, nā reira i o ai. Ko tēnei o e hāngai ana ki ngā tūpuna, he maha, maha ake i te kotahi. Nā reira i o ai. Anei anō konei, te kōrero a e hāngai ana ki te kōrero, te a. Ko tēnei o e hāngai ana ki te pakeke. Kei te kite koutou i tētahi ture i konei. Mo te tohuto. Me he mea kai muri te o i te mea, kāre he tohuto. Me he mea kai mua te o i te mea, he tohuto. Ā, koina, hei kai mā o koutou hinengaro. Ā, ka waiho koutou kia mātakitaki kia titiro ki ēnei pikitia, i roto i te whakatāe haere ake nei, ka tuku au i tētahi mahi ki a koutou, e maumahara ai koutou ki ngā āhuatanga o te ā me te o. Engari, mo tēnei wā poto nei, tirohia, anei etehi o ngā āhuatanga matua erima kei roto i te wāhanga ā. Mena ka ako tātou i ērā, kua mōhio tātou katoa e rā atu mea kei te wāhanga o. Ne? Toritoru noi ho ngā mea kei te wāhanga ā. Anei etehi, he āporo ana kei roto tērā i te whānau.
4: Kai.
0: Te pene.
4: Tapu-tapu.
0: He tapu-tapu. He tapu-tapu iti noa nei, ka tāia koe te nuku-nuku. Te pātai, te kōrero, te mahi rānei. Te mahi. He tamaiti. I roto i te whakapapa, ko te āka hāngai ki te tamaiti. Me te...
4: Kararehe.
0: Te kararehe. Ngā kararehe ka noho ki roto i tō kāinga. Ka ua ko ngā kararehe ka hari i ākoe ki te toa, ki te hoko i tō miraka. Ka pai, waiho, ka waiho koutou kia whakarohi ake e rā āhuatanga. Ka mātua i konei mo tēnei wā, me tuku i e rā whakamārama, kia pū karakara i roto i te wai o te hinengaro, me kore ake e tau mai he māramatanga. Kia hoki mai tātou i te whakatā, ka tukuna ngā tinana o ngā akonga nei, kia mahi i ā rātou mahi.

0: engari awara ka reo i whakaaro pēnā, engari i nāia nei, e uana e titi ana e ngā kōrero e ngā āhuatanga o tōku whaia i roto i ngā wairuatanga e kawe nei i ngā āhua o awara. He wairua, he wairua, he wairua.
1: Me te karanga o te wāhine, kua whānau pēpi mai.
0: E mōhio ana koe tērā karanga, he karanga mamae tērā. Engari, ko te mutunga o tērā karanga mamae, he karanga pērā. E mōhio pūana, te whānau katoa, kua puta he ora anō, he whakapapa mō te whānau a muri ake. Nau, ko te koa, te koa. Tērā tētahi o ngā karanga, he koa. Engari he karanga mō te whakaputa pēpi.
1: Me tērā tau e kōrero nei mō te whakahuki he rerekē te whakaaro o te wāhine kia kauaka e whakahuki kōrero whērā i ngā mihi a te tāne, engari kia whakahuki i ngā kōrero, i ngā whakaaro mā te karanga kē. Whakamārama mai tērā me tētahi āhua karanga.
0: He rite ngā kōrero, whakahoki mihi, he rite, engari me karanga te whakahoki. I ētahi wā, ka hore he kōrero mihi, he waiata anake. E mōhio ana te tāne, kei roto a rātou wairua, e hara ko ngā kupu, engari ko te tangi a te reo whakahoki. He waiata pea, he kōrero, he harane, i runga i te reo karanga, ko ea tērā wāhanga.
1: Ka poi, mīharu anau e te rongo i te whānuitanga o tēnei te karanga. Me tāu e kōrero nei mō te rongo i te tuatahi ki te wairua, ne? I mua i te karanga atu. Ai.
0: Mena, ina hata whakarongo koe ki etahi karanga, hoino i karanga. Hare mai! Tērā. Engari, me hata whakarongo ki etahi ko karanga. Ko e rongo ana koe e te wairua e pupū ake ana. Tainu, haere, he āhua rerekē, engari he hōhonu atu e mō, e rongo ana koe i tō taringa. Ka rongo koe i te rongo i roto i te wairua o te karanga. Engari, me prakatihi i ētahi wā, kia āta rongo koe i tērā, ka mōhio koe me pēhea te mau i tērā wairua i nā pupū ake ki
1: Ngā
0: roto.
1: mihi kauana ki a koe,
0: Me
1: Rangi
0: mōhio
1: Davis,
0: ētahi
1: o
0: o ngā
1: ngā
0: kupu
1: puhi.
0: māu.
1: Me au kōrero tō mōhiotanga katoa e pāna ki te
0: Kia haere
1: karanga.
0: tahi
1: Ka
0: i te
1: tia ke ngā
0: wairua
1: iwi, ka whakairia
0: i
1: te ke te
0: roto i te
1: kōrero mō
0: karanga.
1: Taikura i tēne ki rā.
0: Ko
1: Engari,
0: tāu e
1: hoki mai
0: kōrero
1: anō
0: nei
1: a
0: mō te
1: tērā wiki,
0: wairua mō te
1: ka kōrero
0: whakahua.
1: anō
0: Ahā, pū e
1: māua ko
0: kōrero
1: Rangi
0: nei.
1: Davis e
0: Ai,
1: pāna ki te
0: tikatā.
1: kaupapa
0: E
1: o te
0: tino
1: karanga ko
0: whānui ana
1: Mānia
0: māte
1: Clark
0: ki
1: Ahaupō Kai Hautū
0: ngā
1: mō
0: karanga
1: Taikura. Nohora mai.
0: e pāna ki ngā āhuatanga katoa i roto i o mātou hīkoitanga i runga i te mata o te whenua. Kei reira ngā karanga katoa o ngā wāhine o ia wāhi o ia takahitanga i runga i te mata o te whenua mō tērā, mō tērā, mō tērā. He karanga katoa. Engari, e mahi ētahi wāhanga o te wānanga, he karanga mō runga i te marae.
1: Nō reira, ko ngērā tikanga o te marae me ngērā tirohanga whānui koutou e whakaako ana i ngā wānanga?
0: Ai, engari, e mōhi ana koe, he ture o he ture, he tikanga a tērā iwi, a tērā iwi, a tērā iwi. E āta titiro ana mātou ki ena tūwhai momo a koranga o tēnā, o tēnā, o tēnā, kia kore e takahi.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: はい、それでは、おほきまやのおきが、かれれおてわ、かつてわきおてれお、まおりまいててかうまふわ、あきてるわてかうおまふるいてねいとう、あこてまるまるもてねいとう、こう、あけあけあけ。まいいてちまたたが、おてわきおてれお、まおりいてとう、あ、フィチュてかうまりま、こわちぷ、こわぷわわいえたひ、れあがまたたうきてれお、こぬいあけほきてうい、のふぬわけ。e whaka mānawa nei i te reo take take o te neimotu. Hei tā te toihau takirua o te mātāwai a Brendan Sauter me kore ngā mahi a ngā tūpuna ki te whakatairanga i te reo Māori. Ka kore pea tōna oranga e pēnei rawa te kaha.
2: O te reanga no mau a tonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina i roto i te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā. Kaore rātou mōhio ki te āhu o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti a tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo, he mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere i te reo.

0: ko tā mātou he whakatairanga tuatahi tō mātou hapori, kārua, ko te whakatinana tanga o tēnei mea ko te whanaungatanga. Hoi anō, ko tō mātou puke atuatanga, heke iho mai, i Arangi Nui. Kia papatuanuku.
1: Ngāti toa e, me whakarongo mai, i runga i te iarere iwa te kaumāwha i rakati iwa. Ngāti awa toa.
2: He Davey, nau mai ki te aho matariki, he pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hini kora e pākwere atu nei. Kamai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki, ara te aho matariki. Hana ki atu rā,

0: puatu, tau atu e mihi atu nei. Ngā tini mate, ngā tini aitua e hinga mai rā e hinga atu nei. Koutou kia koutou, takoto mai, takoto mai, moe mai. Tēnā no rā tātou katoa, a koutou e noho mai nā i o koutou, tōku hihiara o koutou kāinga mahana, engari e hoa mā mākue ki atu. Kia koutou i konei, i te takiwā o tō mātou irirangi i māngere nei, ka takataka ngā turi o ngā kaimahi konei, nā teha nā te kōpeke. Engari hei aha, i tēnei wahanga hei pakamahanāke, ia tātou kata ko whātou te rākau kōrero, ki tēnei kaumātou rongonui a Sam Jackson, e noho mai rā i te mahanatanga o tōna kāinga, i te panganui a Tara. He nā, whakarongo mai ki ngā whitipiti ngā kōrero i wāinga i a Māua i tēnei rangi. Kia ora rā koutou. E te rangatira tēnā rā wātu rā koe e Sam. Nau mai hera mai ki tēnei te mahanatanga o ngā irirangi i runga i a wāta. E te pēhea koe tēnei pō?
1: Ā, ka nui te ora, re te tonu ki te rangi, kai te pai te rangi i kune.
0: Engari e hoa ka taka mai ngā māku kato o te ao ki runga i a Māngere i tēnei wahanga. Nā, hei timata i o tāua kōrero. E nā, kōrero mai, i tupu ake koe ihea, ko wai o mātua i ako i ākoe ki enei āhuatanga e maunei i ākoe. Tēnei rangi, kōrero mai.
1: I tupu au i roto i Waitara. I kona i o wai tāku tupuranga o marae tēnā. Anā, i ngā hui nui o Taua Marae, ana ko au tetehi o ngā ringawera o Taua Marae, i ngā rā kimuri. O mātou katoa ngā me ki ngā tamatoa o Taua Wā e mahi ane i roto i te pare kauta. Ko ngā rā i tūai i roto i owa i te owa, mo te rā o Pōmare me ngā hui nui, ka puta mai ngā kaumātua o te motu ki te ui i kona i Taua Wā.
0: Kamutu e te rangatira, he hake a koe etahi o ngā rerekētanga o ngā āhuatanga whakahaere marae i ngā āhuatanga whakahaere i naini ki te wā i a koe tupu ake ana i tō hau kai.
1: I tō wā e tupu ana i roto i ngā mai pēra. I tō wā wā ko ngā hui nui i roto i te marae kai te mohi o koe i hara mai i katoa ngā rangatira o te motu i kona i te hui ana ka noho ai rātou i roto i te ware ana ka hui rātou a ka motu ai tō rātou hui ana ko whakariti mia i rātou ngā kua ka āringa mō ngā iwi katoa puta noi mai parenini i wai tōtara. Koena.
0: Hea etahi o ngā kaupapa tino nui i hui hui ngā e ngā kaumātua i ākoe i reira. E mārā no koe? Kōrero mai.
1: Ngā hui nui i taua wā ki te whaka kohi kohi i ngā rangatiro o ngā marae katoa ni. Ana ko ngā mahi i taua wā ki te kohi kohi pūtea ki te whaka pai pai warātau marae. Nā, i taua wā kāore te kāwana e hoatu e pūte ki ngā marae ana ka haere mātou katoa ki tērā marae, ki tērā marae, ki tērā marae ana ki te mahi moni o ngā marae. Anā, i roto i ngā kanikani, i ngā mahi tākaro ena tu momo mahi tia ia mātou i taua wā.
0: Kua rereke rawātu o ki e nei rangi. He maha ngā huarahi wā te amo ena ki a tāua, etahi he tari a te kāonatanga, e tukotu i o tātou tono ki a rātou ki a aroha mai, tukona mai e hereni, e waka mā māke. Engari i tō wā, mā o koutou ringa anake, ka kite au e hereni. Tu atu e ngā kanikani me ngā tākaro, hutu paoro, neti paoro, ea etahi e tō ngā mai, i mahi e koutou, hei kohi kohi moni.
1: Tētehi o ngā mea nui ka haere ngā kuia katoa o te motu nā ka noho ki te praikāri ni i muri nā te hio ngā

0: mahi ka mahi kran nai ka matau te kohi mone nā koina ngā mahi mahi tia matau
1: i e nei rangi hoki kāle te ture e tino katakata mai ni ki a tāu i te mahi e rā momo mahi engari pēhā ngā whakaro ngā kuia kaumātua i tērā wā mo te pleikāri hei mohi, hei mahi moni māma nui hoki a rātu pēhā
0: ai ai tino māma i tau awa i te mea he nui ngā mahi o te motu mahi te katoa ngā iwi i tau awa ne kare pēnā me te niwa me nā kāre te whiwhi moni nā ka nunga koe ki te kāne a koina te matenga o te ne awatanga a haro koa ki toa ku nei ti tiro kai te wehe atu te ao maru ki roto i ahi treri ai te niwa
1: tiko ki tēnā wā nā ko te tahi ono āhuatanga e ki te mātō toru hiana i te motu e nei rangi aha koa he a te kaupapa hei kohi kohi moni te nuingo o te wā e hoko hiana te pia i pērā ngā whakaro ngā kaumātua i tō wā pēhea
0: ai, oh, ai, ai ko ki ana rātau i tā wā o sly grogging ne o tētahi wahanga o te pāpura kautua ka tahi e koe ki te haere ki te hoko pia moda mo tēnā whakahaerenga mo tēnā whakahaerenga
1: Arawera, nā, me hoki no tāua ki te āhuatanga whakahaere o te marae e kōrero nāu mo ngā kawa, ngā tika, ngā tūturu a tō iwi
0: ai.
1: I mahi kaha hia i tērā wā pēhā te rereke o ērā wā whakahaere i rumei ngā marae ki e nei rangi.
0: O ki taku titiro ni e kua matemati katoa ngā kaumātua nā rātau e noa nā i rumei ngā pai. I hoke au ki tētahi hui te au kāinga me ana kua ka nuhoi mātou i wā o te marae ana ka karanga mai mātou i roto ina ka tuat mātou ki roto nā ko te tagate noho ana i runga i te pai te kaumārima, te kaumāono pēr he te mai te nohe i runga i te pai ana ko ini te te hea o tanga nā ko ngaro ngaro haere ngā kaumātua ana i te hi hi rata ki te mahi ngā mahi wahi o tia i aku i koro mahi ngā rikare atae te noho e kaumātua i runga i tau pai.
1: He kaupapa tēnei e pāna ki te katoa. O tira o ngaro ngaro haere o tātou kaumātua ko taka mai o rātou korowai ki ngā rangatai. Tēnei pēa te kōrero, pai kētu te waiho te rākau kōrero ki e nā rangatahi i te kāhore kai kōrero na wātu. He hao whakaro.
0: Ai, tika tēnā, ki au nei, me whakatū mia rātou katoa. Kia pai ai tō rātou noho i runga i ngā pai. Kia kore noho a wanga wanga kai tita te autu e kaumātu katara mai. Ka noho a wanga wanga rātou kau e mai pēna, ne. Me haere ki te poi poi ngia, te mini mini ngia i a rātou. Kia mohi e rātou ānei ānei te wakahaere ngā o te pai.
1: Ka pai engari mohi o nā tāua i eta i kaumātu. Ia te atu nei ki runga i etahi atu marae a iwi kē a ko titiro tītaha atu ki te tamariki mai o te ahu o ngā kai kōrero. Engari, ki te kai kōrero ano, te tikanga, i tōna me pēhea tōna tuku i te kōrero o ngā mihi pakatakoto i roto i te humāri ki rongo mai ngā kaumātua. Manuhiri, te rangatira o ngā kōrero. Engari, ko te kai kōrero, aha ko atamariki, ko te mea nui kē, ko te rangatira o ngā kupu e takamaina i tōna waha. Nē, ko te rapea te mea nui. Ara ko te ahua te tangata, engari, ko ngā kōrero e kōrero hiana e ia.
0: Tika tēnā. I te mea, ko tīmata i te nui ngā rātau vai te puta mai i tēnei wā tonu, mai ngā kōhangare, nē. Nā kāre ki ngā kura tuatahi tuarua ana ka puta mai ana ko pairata i te kōrero i te reo. Ngari, ko ngā tino kōrero hohonu o ngā marae he kōrero a te tēnā me haere ki te ako i tērā.
1: E kore oki e rā ahuatanga i oti te ako te pakaako ki te tahi atu. Me tupuake koe i roto i e rā tū momo ahuatanga te pakarongo i ako e tupuake ana i runga i te marae. Ki e ngā kōrero rā o nehe rā kōrero hi ana e o tātou mātou tūpū.
0: Tika tēnā, koina ngā koetanga i tūpū ai ngā tangata pēna me au i o ngā ngā marae mea ki tarongo ai ki ngā kōrero a ngā kaumātua.
1: Ie,
0: a... Mai ana ana painoi ho te tātou i ngā kōrero. Engari, ko rere ki te whakahaere ngā o ngā o te hao ia e nei, ne?
1: A, ko te tahi o no rere ki etanga. Pena haere mai ena e manuhiri. Me tuhia he pepa i te tuatahi, hei whātū ki te kai tiaki o te kāinga. Kia wātai, taua iwi ki te haere ki te kohikohi kai moana. Ahatu. I mua hoki, no te iwi ano te mana whakahaere i te marae a me ngā kai o te moana tatamai ki te wahi e noho rā rātou.
0: Tika tēnā, ko, nā, i te mua hio koe i tau a wā, ka aere koe ki te patu ngā karare he, hei aha mo te hāne, mo ngā hāne, ngā mea kato ne. Ka patu ngia koe te karare he ngā poaka, ngā hipi ne, ana koe tēnā te kai mo te iwi. Ana, koe te hio rātou haere ki te heika, te hi tūna, tēnā tū momo mahi ngā kōtiro haere te kimi pūhā waikrehi. Tēnā tū momo kai i te wea kai te tūtu hui he rua ngā rāpea ngā ka tima te te hui anako. Oria mai katoa ngā kai.
1: Ko te tahi ono ngā pauritanga e ki te anau i woku haere ringa i te motu. Ko ngaro haere ngā rangatahi o tēnā kāinga, o tēnā kāinga, ki ngā taune kē rātou e mahi e nei nāini, i hei ngā kaumātua e kahana, ki te here, ki te ruku kai, ki te kohikohi, i pūhā e rātou mea, nā, ko here kē ki te toa, ki te hoko tini miti, ahatu, e tau maena te rāhuatanga kētahi e tu marae, pehana i tō marae, e i reira tonu ngā rangatahi e here i te kimi kai?
0: Kā, ko mutu tēnā ahuatanga. O te mea, ne, ka ari tātou i haere ki ngā marae, rite no ki ngā rā ki mutu. Nā i tēnī wā ka haere koe ki te marae, ka ari e tamari ki kei runga te marae. I ngā wā o mua, kai ko nā kato ngā tamari ki a oma haere ana, e kori haere ana, ne, tu kai rātu i rotu i tēnā ahuatanga. Nā, i tēnei wā kāuri ki te koe ngā tamari ki kei rotu i ngā manai. Ko ngā kaumātua nā kei tika koe.
1: Nā, i pēhā koe whiwhia i te tūranga me ki rā te rangatira, te kaiwhakahere a te atiawa mō rātou tono ki te kāwanatanga. O tira, ko koe te kaumātua o te trust, e kia nei, ko te trust the tense.
0: Nā, te kau.
1: Nā, i pē hawa e whiwhi e i tērā tūranga, me pōti koe kōrero mai.
0: Mai i ara mai ki te kaumātua Sam Raumati. I ara mai ki pōne ke nei, na ki te mai au i noho nei, kone. I tau awa i noho ana au i runga i ngā pae o te roe nei, ne. Ai, ki mai ane he, me o ki mai koe ki te taha i tupu ai koe. Te mea i tupu au i Waitara, me hoki mai koe ki te noho i rungi te pai kone. Ana ka tono mai a ngā tata māt, ki hoki au ki runga i te pai morata, hei kau mātua morata. Ana i taua wā ka hoki au ki te hau kāinga ki atu ki rātou i hoa mā, i nei toka mai hi hea nau, ki atu hei kai kororo mo tō tātau i me, ki mai ana rātou ka pai mahingi, ma ngā mati. Ana, weni wā
1: kua au te kaumātua huena. Kā pai rā. Kamutu, ko te tahi o ngā tino rerekētanga e mōhio nāu e pāna ki tēnā takiwā o te whanganui ātara. Te nuinga o ngā Māori en hona o i reira, no wāhi kē. Kamutu, tēnā pai i runga i tērā āhuatanga e mōhio nō rātou e hara rātou i te tangata whenua tūturu. O te mana whakahaere o tau aroha, e takamaina ki a ngātata ki te whānau labu. Engari, ki hei hau e rongo ana i ngā amuamu, ngā tau tohe rānei i waenga iwi kē, me te hau kāinga e noho ana i te panganui ātara, nā te mea e hara ngā tāngata e mahi ana, te nuingara ngā tāngata e mahi ana i kona, e hara e te tangata tūturu nō reira. Kia koe mea paitera, mea pēhea rāne?
0: Ko te mea kia, ne, hoki ai ki te wā, e no ai, te katoa ngā marangori i roto te upoko teika, ne, nā e hara mai rā te katoa ki ngā tiponeke. Ko tēnā ta kohi kohi ngā whare mō te katoa i ngā rā ki muri. Ana i kona ngā rangatira o te matu i roto i ngā tiponeke. Engari, i te wai i hara mai ko te rangatira ko tā Ralph Love. Ko ia ta kau mātua i ki atu ki ngā iwi o te matu na haere koutou whakatūngi o koutou marae. Ana ka haere rātou. Ka whakatūngia wā rātou marae i tērā rohe, tērā rohe, tērā rohe. Ana, ko re rātou e oki mai ki roto i Ngāti Pōneke i aia nei tonu, kai tonu o rātou i runga wā rātou ake marae.
1: Kamutu e te rangatira, hea e tahi o ngā nukunga whakamua, ko ki te koe e tahi nukunga whakamua tino nui, tino pai, ko takamai ki te rōpū te kau e korono nei tāua, i ngā tau i ākoe mahena i kona.
0: Ki tukau titiro, nea, ko nā te kau, ko tēnei rōpū, ko rātau te rōpū i mahi ngia ngā mahi mō ngā whenua, ne. Nā, i taua wā, i te wā i te haringa mai o tau i konei, nā ka whakariti ngia rātau ko te kau pai heniti o ngā whenua i konei mō te tangata whenua. Engari, kā arui rite ki tēnei, ko whānako tia te katoa. Engari, ngā mea te whenua kei mātau i tēnei wā, nā ko tētehi wāhi ko Athletic Park rā mōhi ana tātap.
1: Ai.
0: Nā kei konau e noho ana. Kei Athletic Park, nā ko ngā whare konei mō ngā kaumātua. Katoa.
1: Ai. Kamutu, pēhea ana te here o te kau, te akoutura, te hunga, te kau. E here whakamuana, e pēhana te tautoko a te kaonatanga i a koutou, e whakarongo maina a rātou ki a koutou, pēhea?
0: I te mea, ko ngā tau mai tau a wā taina mo mai ki tīne, ko ngā tangata e mai ana i roto i ngā te kau, ko rātou e korona ki ngā kaona katoa, ki ngā kaunihera, arohe ngā kaunihera o Pōneke nei o Lower Hutt rawa ko Upper Hutt. Nā ko rātau i koro rātu nei ki ngā kaunihera katoa nea. Ana ka haere ngā tahi ai, ngā te kau, ngā kaunihera nea. Painoi o te mai i te taha o rātau katoa. Me hoki i ngā mahi tia mātau mo te kaona.
1: Korono mai o etahi etu o mahi nei koe mo te, te rōpū whakamana i te tiriti. E mahi ena koe i roto i era āhuatanga mo tō rohoi. Korono mai mo era āhuatanga.
0: O au, i tēnei wā, ka tahi no mātau, ka mutu ai tō mātau hi koe puta no i te motu. I tīmata mai mātau i konei i Pōneke. Te upoko teika, nā ka haere atu ki Tāmaki Makaurau, ka haere atu ki Ahuriri, ka haere atu ki Ahitereiria, ki Poihākana, ana whiti atu ki Piripane, a hoki mai, ana ka haere ki te Tauihu o Te Waka, wenei ngā mahi tia i a mātau i tēnei maruma. Ki te kororo atu ki ngā iwi, ana i kororo ngā tahi e mātou, e noho ngā tahi e mātou, i te kororo atu ki te kāwana, ana i te huarahi he na mātou i te āere, ana ka tautoko te kāwana i a mātou.
1: Kamutu e te rangatira, ko ētahi iwi e whakamahi ana i ngā roia Pākehā, hei whakahere i ētahi o rātou kaupapa. E pēhana koutou kona, ko koutou no e mai o koutou mai, a roia, hoa e mai, e rā awatanga.
0: O kotahia no tō mātau roia i konei ki roto, ana, ko, wena hi na mātau i te whakatika i wete hi ngā kōre i rūni ngā tuhi tuhi ngā nā kahari atu ki ae. Engari, te nui ngā nā mātau e whakamai. Nā tiru hia ki ngā tangata ke, te mōhi o koe ki ngā tangata ke runga i tō mātau whakahari ngā ne.
1: Ai, ai.
0: Nā ko ngā tata, nā mahi ai e mō te puni kōkiri, nā ko kara
1: puketapu,
0: nā i mahi ai e i roto i te Māori Affairs, ana ko tā paora kāwana tianara.
1: Ai, he mini tau te hāhi.
0: Ai, ai, mānei whakatika tēnā huataka, ana ko Neville Baker, ana ko i mahi ai i roto i te trust.
1: A ki kato koutu i ngā rangatira teitei, e mohi o whānui tiana, hau ngānu i Aotearoa nei, engari i tā wāhi.
0: Tika, tika, anana kāore te kāwana i kaha ki te ki a kāo, i te mea kai te mohi o katoa ngā turi a ngā tangata nei, ne? I te mea,
1: oh, te mohi o
0: rato i ngā whakahaerengi i roto i te pāremata.
1: Ai, me ngā, me o ngā ture, ngā ture hoke pāna ki te whenua, e re āwhat. I tōku rohe, hei timata i ngā hui katoa, he hāhi. E karakia a mihinare, te hāhi rātana rānei. I ēnei rangi e hihiana etahi iwi i te hoki, i te whakahere, i te timata tango o rātu hui me ngā karakia tawito o te ao kohatu a tātou te Māori. I pēhā ngā karakia i te wā i ākoe tupuakena i te kāinga. He karakia tūtura tāu te Māori, he karakia karaitiana rānei. Pēhā.
0: E karakia noi o anei, i te mea. I patu ki rungi a taranaki i tauiwi, i te wā o ngā pakanga nea. Ana, ko hari a katoa ngā tino rangatira ki te mahi i o tākau, te nuinga.
1: Ana,
0: ko ngaro hae ni katoa ngā karakia. Nenga, me tēnā moma. Engari, i tēnei wā ko whakaoho ngea, i arata, te haukarai.
1: Nā, ia tāu e koro nei mō ngā tūkinotanga takawana ki tēnā iwi, ki tēnā iwi. Ka hoki oku maumāra ki te wahanga i paka ngāie, tī toko waru ki ngā hoia te kāwanatanga. Mea hoki te tīngo atua hoia i tērā wā ko Von Tempsky.
0: Ai, ai.
1: Ai, ka kainga ia i tērā takiwā te ngutu o te manu. I rongo koe i wakau mātou e koro rona mō tērā pakanga?
0: Ai, tika. Engari, ko te mea kino o tēnā pakanga ki tāku titiro, i te wā ka tae aia ki te paka butu ai ngā pakanga katoa ka hoki atu ai ki tā kāinga.
1: Ai.
0: Koe rā te tere reka ki tāna o tērā, nē.
1: Mā koe ki itu ki a koe te rangatira, i te tahi āhuatanga i ki teo i reira, kamutu, e noho pauri tonu ena, i roto i tōku hinengaro i nāne. O tira ko ngā tohu i whakatūria e te Pākehā i te ngutu o te manu. E tuku ārohana rātou ki ngā hoia Pākehā i matemate. E pēnei te mea nei ko rātou kē ngā tino rangatira ko Pākehā mā ko te Māori e tangata kore take noiho.
0: O koe nā te whakaaro o te katoa, nē?
1: Engari, ki heira watu he paku mihi ki te māia o tātou mātua tūpuna i aua pakanga. Kamutu e hoako ki te tātou i nāini ko e rāno ngā kaonatanga e hihiana i a tātou Māori, ngā tātou tama Māori ki te kākau ngā kākau hoia, here ki ngā pakanga i whenua kē i tā wāhi ki te whawha i te tā o rātou. Kamutu i konei kē rātou e tū kinoana i o tātou tūpuna i Aotearoa nei. Hea te pai ngōtera.
0: Kore take noi ho ki au nei. Ka rea hui mōhio he ahai, ka waiho ngia tātou i tēnei whenua ki tā are ki te patu o e te hea tu tangata no wā hiki. Ni.
1: E haro ki tērā pakangana tātou te Māori. Waiho tu mō. Waiho tu mā Pāke anu o rātou. Ka mutu ka ki te tātou i ngā tāngata ngā Muslims a rātou mā. He oe no ta rātou hihia ki a ngaro atu i wike tukuna rātou te ere i te mahi wa rātou mahi. Engari, ko te hohunu take a ke hoki o ene kōrero e te rangatire pāna ki te hinu, ne? O tērā te ato o te au i ene rangi e hoako te hinu.
0: Tika, tika.
1: Ai.
0: Kare tāia te pehe nama. Me te mōhio, ne? Mena ki te whakaaro te iwi, ne? A kua ka mate au, ka hari ngia ue te hiatu, ne? Ka mate te katoa. Kare, kare, raru raru ki rātou mo tēnā, ne?
1: Kare. I muri i tēnā i mua e hia ke miriona i muri mai e tatari ana. Nā, me hoki mai no tāwe ki e nei rangi, ki te tino tāune o Pōneke.
0: Right.
1: He maha ngā whare nui ngā huarahi rereke ko whakaritea me ngā whare oki pera i a te papa, te whare miere, e rātu āhuatanga. Pena e ora tonu no o tātou mātua. E a kia koe o rātou whakaaro pena rātou ka kite i ērā āhuatanga.
0: Ka ohorere ono. Ka ohorere ono rātou. I timata i rātou i te mea. Whakatahi anō ko mutu mātou ne ki te haere nā. Te mutunga o tēnei marama ka haere mātou. Ka tiakia i mātou mo te kāona ki te whakahoki mai. Tō mātou whakakotahitanga o ngā mea katoa e hi hena mātou ki te mahi.
1: Ana,
0: ka whakatūngia i mātou te huarahi ma tātou engari. I runga i tēnā whakaaro ko te wetehi o ngā whare e tuana i runga ngā whenua o kui korama i te wā i haina ngia rātou te katoa o ngā whakaharenga ka utu mai rātou i a mātou o ngā whenua.
1: O ka pai tērā.
0: Koe nā te hiu mā kōru tō kōru i a mātou i tēnei wā. Me hoki ana i kōrero mātou ki a rātou mō te whakatū whare mō te iwi, te hau ora, ne, te taha mō te pākihi. Wena tū mō e koro ana mātou ki te kāwana i tēnei wā tonu mō tērā.
1: Kamutu, ahakoa kōwai te kāwana tanga e mau i te korowai whakahere o tō tātou whenua, kia koe e pērāno te orite ngā whakaaro, o tēnā rōpu a tēnā ni, e korena mō nāhi nara a reipa, āme o tātou whanaunga hoki i roto i te pāti Māori. Kia koe e rata mai te tahi o au rōpu, muātu i e tahi etu, pēhā kia koe, korena mai.
0: O ki au ni mēnā ko hainangi e te kāona ngā kawenata, e hiena mātou i te whakaoti, i te whakamai. Pai noe ho i te mea ko hainangi e ne ko...
1: Kāre o te whakarereke.
0: Kāre rātou ki te ki kāo.
1: E te rangatira ko... O timata rā te mihini nei te kemo kemo mai kia o tira he tohu tērā ko pou te wā kōrero i wainga i a tāu.
0: O pai te kōrera tu ia ki a koe te rangatira ni te mea. Ko pā ho mea tēnei reo ki roto i te motu ka tino pai te rā.
1: Ka pai rā i te kōrero tu ki tērā kaumāta. E rongo atu nā hāngu anō te mahana tōnā reo, engari he tangata hu Māori. He tangata kaha hoki ki te kawe i ngā hiahia o tōna iwi, a tōna rohe, a ēnā āhuatanga katoa. Ahakoa e kaumātua, e koi tonu ana tōna hinengarau, tōna ārero. Tēnei hoki te mihetu kia Sam i tēnei pō i whakawā te ake iaia ki te kōrero mai rā kia tātou katoa. O kīngi iha ka tēnei e mihetu na kia koutou katoa, tēnā koutou, ki ora mainuna a tātou katoa. Nā no reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei whakamātua.

0: the best throwbacks, 90s and more.
1: One hit at a time.
0: Ati Yawadpoa. Porirua. Whakaroa i te ia rere iwa te kauma whā i rakazi iwa.
2: Nau mai rā e ngā tai ki ngā te wāo. Nau mai anō ki ako. Waka. He hōtaka tēnei, hei whakapakari i ngā pūkenga reo Māori o te hunga kai ngākau ki te huia kai manawa i whakarerea mai ai e ngā tūpuna. Ko tau mai koutou, me o koutou manako, kia pūāwai mai tēnei pui pui aki. Mā wai tēnei taonga e mai moa e raupi. Aira, mā tātou. Kei muri nei te hunga e manawa titi tonu mai nei ki te ako i ngā āhuatanga o te reo ko waiho mai ai kia tātou. No ngā hau e whā e nei pia, ko tātou tātou i roto i tā tātou kaupapa. E rauranga tira mā, nau mai anō, ki raro i te tuanui o tēnei whare e manaaki nei a tātou. Tēnā koutou.
3: Tēnā.
2: E toru ngā wāhanga o tēnei akoranga, hei horopaki mō a tātou mahi, kua tīpako hia tētahi wāhanga o te uiui ki tētahi mātanga reo, hei whakarongo mā tātou. Ko ia hei tūā papa mō ngā mahi wetewete reo, ka whai ake i roto i te wāhanga tuarua. Whai muri mai, ka whakahaere hia e tehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā whakatakotoranga reo, ka tirohia e tātou i roto i te wāhanga tuatoru. Koinā, ngā mahi, kai te pae tawhiti, kua rite mai o koutou Hinengaro. Kāre no ke pau te hau. Wow, kata eno ka tīmata, ne? Te tikanga kāre no kia pēra. Ko te horopaki mō tā tātou mahi tuatahi, mahi whakarongo tuatahi, i rongo koutou i kōrero au mō te mātanga reo. Ka rangona e tātou, āna kōrero amuri ake nei. Ko te horopaki hei kawai a tātou ki roto i tērā mahi, ko ngā mahi whakaora i te reo i ngā motu o Aotearoa nei me te Waipounamu. He aha e tehi āhuatanga kaupapa rānei, whakaora i te reo i roto i enei tau whātekau rimatekau kua hipa ake nei. He aha, Francis.
4: Ko te kohanga reo.
2: Ko te kohanga reo. Lewis.
5: Te kura kaupapa, wharekura.
2: Ai. Era, e rua, e rā.
4: Whakaata Māori.
2: Whakaata Māori. Whai.
6: Kura reo. Kura reo.
2: Ngā kura reo, ka pai.
7: Taurawhiri i te reo Māori.
2: Taurawhiri i te reo Māori. Waru te kau mā whitu i tū i whakatūri ai tērā. Louisa.
8: Te pane kiretanga.
2: Te pane kiretanga o te reo. Shai, kare koe whakahua i tō tāua kura. Hei, kaupapa whakaora i te reo.
4: Ai.
6: Mai te au, ei?
5: Kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua,
2: tika tau, kei te tika katoa tau. Hoi anō, he maha ngā kaupapa whakaora i te reo, kua ara ake i roto i ngā tau, kei te haere tonu, kei te haere tonu. Anā, ko tēnei hōtaka, tetehi o aua whānau, o taua whānau, ko tāna mahi, he aki aki i a tātou, ki te maumahara i ngā āhuatanga iti o tō tātou reo, kia nui ake ai tō tātou mōhiotanga. Kāti, ka whakarongo tātou ki te mātanga reo nei, o te reo Māori, kua roa e whakapaukaha ana ki te whakaora i te reo Māori, he taniwha ia ki etehi, taniwha hikuroa, nā te koipea o tana arero, nā te kore mataku pea ona ki te whakatika i te tangata, ko wai tēnei e kōrerohia nei?
6: Ko Timoti Kari.
2: Tēnā. Anei ngā pātai, hei whakarongo mā koutou. He aha tētahi pātai, hei whakataki i tēnei uiui. Rua, he aha a Timoti e āwangawanga nei. Toru, he aha a Timoti e whakamīharo nei. Me areare ngā taringa kātika, kia pai ai tā koutou kapo ake i te ia o ngā kōrero a te amo kapua o te reo Māori a Timoti Kāretu.
9: O karetai ngā hua te kōrero, ne, he nui ngā hua koputa. Mena kare te kohanga reo, ko pehara te reo i rote e nei rā. Aha koa ko āhua māharahara i rote ngā tau, nā te mea hoki, i te tīmatanga i reira katoa rā te ngā mea matatau ki te reo ki te whāngai, ki ngā tamariki o e rāwā. Ka ngaro nei te rā reanga, ko ngā mea muri nei, kaua te katoa, engari he nui tonu, kari te pērā rawa te matatau, ana ko te reo ki te whāngai he rātau ki ngā tamariki, ka āhua māharahara tātau i te rā momoreo. Engari ko te mea nui pea, ko whakaurua te hia kaikiro te mokopuna, ke riro iaia te rā reo he reo mōna. ma re ka u te mo ko puna ki te ki te kohanga me ngā mātua. Kure ta kuwaka miharo nui ko ngā mātua. Aha ko ka re te reo i a rātau. I tino hihi a rātau ke whiwhiko a rātau tamariki i te reo. Ma re ka tukuna ki te kohanga reo. Ko tātou ke hei whai, ko tā te kohanga reo, tā kue kōrero nei. Me hoki anō ki te tika o te reo, ki te rere o te reo, ki te Māori o te wairo o te reo. E rā ahua tanga katoa. Nā reira, i roto i tēnei wā, kei te pēra tā mātou titiro, tō mātou whakaaro, me hoki anō ki te rā wairua, o tā tātou whakatau ki o roto i te panegiretanga e kīra, ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo me Māori, ara me Māori te wairua o roto i te kupu e puta mai ana i te waha o te tamaiti.
2: Ana, kua rongo koutou, kua rongo tātou i ngā whakaaro o te amo kapua nei. Me te tere o te rere o tana reo, nera, me ā te whakarongo kia kapua ke ai te ia o ana kōrero. Hoi anō, ka tuku atu i te pātai kia koe shai, te pātai tuatahi. He aha tetehi pātai hei whakataki i tēnei uiui?
3: He aho whakaaro mo te kohanga reo.
2: He aho whakaaro mo te kohanga reo. Ko tāna rārangi tuatahi i pēnei nā, kāre tāia e rā te kōrero? Kāre tāia e rā te kōrero?
3: Pēheo whakaaro mō ngā... Aua. Heo whakaaro mō te kōhanga reo.
2: Ngā hua? Ā, ngā hua o te kōhanga reo. Ka pai, koina, kai taua huarahi. Waimari e koe i tō hoa kai tō taha. Me urupea ia ki te panikiretanga o te reo.
5: A tōna wā pia.
2: A tōna wā. Sophie, kia koe te mea tuarua. He aha tīmoti e a wangawanga nei?
7: I te timatanga o te kohanga reo, te tokomaha o te hunga o te reanga matatau ana ki te reo. Engari ngā waira, ka ngaro haere e rā momo matatautanga me ki. I enei wā ruarua noiho ngā mea e matatau ana ki ērā o te wai i timata te kohanga reo. Nō reira, ka puta mai te awangawanga, kāri pea te reo e tino eke ki te taumata.
2: O te rā reanga matatau. Ai. Kei te whakai koutou ki tērā whakaaro?
6: Ai.
2: Ko matatau kei te ngaro haere. Shai, he whakaaro rere kē tō?
6: Kā doi.
3: No. Taua, kei te whakaia ki tērā engari i te ngarohanga o taua reanga, ko ngā hapa kei roto i tērā reanga kei te whai atu, ka ako ngā tamariki i aua hapa, nā ka rere tonu i aua hapa,
2: tika.
3: I roto i ngā whakatupuranga kei te heke.
2: Koe rā te whakatupatotanga, ne? Pātai tuatoru kia koe Francis, tēnei pātai. He aha a Timoti e whakamiharo nei?
10: Ki tōku nei rongo. E miharo ana te matua rā ki ngā matua, ki ngā mātua,
2: ai.
10: O ngā tamariki, o ngā pēpi, mō wā rātou kaha ki te haria ngā tamariki ki roto i te kohanga reo,
2: ai.
10: I nā kāre matatau ana rātou i te reo.
2: Ai, mō tō rātou kaha,
10: ai,
2: ne?
10: Mō tō rātou kaha.
2: Ka whai, tēnā koutou. Ko te āwangawanga matua, ka i riro te rerehua o tō tātou reo kā mehameha i ngā whakatakotoranga a iwike. He aha tā tātou hei rongoā i te rāmate, anei te tehi whakaaro. Me whakapau kaha tātou ki te whakamahi i ngā kupu whakarite no roto mai i te ao Māori, hei whakaata i o tātou whakaaro. Kaua noi hoe okioki ki te kiake, he rangi pai tēnei. He aha te heo te tiki atu i te kupu whakarite, he rangi mokopuna tēnei. Whakawhitihia te kōrero nei, he pai te reo waiata o mea. Whakawhitihia ki tēnei, me he korokoro tūi. Mā konei pea e Māori ake ai te wairua o a tātou kōrero. Koe nā te whāinga. Hoki mai āmuri te whakatā, kia rukuhia anō e tātou ngā ngaru o tēnei reo rerehua.

0: Ko te tūmanako e manoa nui tonu mai ana koutou ki te whakau i te kaupapa o te rā. Ko ngā rirohanga o te wāhanga o, me ērā o te wāhanga ā. Anei e tehi mahi kōrero, hei whakau i ērā rerenga. Koutou tokotoru haramai ki te tēpu, tohaina ngā kāri e rima ki ia tangata, mā koe whakamārama hea te mahi, i a koe shei e toha tohana i ngā kāri. Ko tēnei kēmu ki te reo Pākehā, ko ika. Ki te reo Pākehā, ko ika. Ki te reo Māori, ko tīkina. Tīkina. Ka pātai te tangata i tetehi pātai, kia riro i aia te hoa mō tana kāri. Te hoa mō tana kāri. Ka bai? Engari, kaua e pātai mena he rua tāu. Me pātai kē, me te tiro ki te papa, anei ko te rua, te kina, te toru te pātai, te mea, te mea, te mea, tai atu ki te kau. Mō te haki, kuini, kīngi, kai te paitonu, te whakamahi, i ērā kupu. Nā? Mena, kai te hiahia koe ki tetehi rua, hea ha te pātai. Louisa?
1: Te pātai.
0: Mena, kai te hiahia koe ki tetehi rua.
1: He pātai
0: rua?
2: Rua ko te kina. Rua ko koe rāne te kāpō.
0: Rua.
3: He
1: kina tāu.
0: Kia ora. Morena. Nau mai ki te ao marama. He kina tāu. Koe rā tō pātai. Anā, mena he rua kai roto i kai tō ringa, hoatu. Mena kaore he rua kai tō ringa, ka pēhea.
1: Tīkina.
3: Kāre, aku, kena.
0: Kāore,
3: aku, kena.
0: Kei te pai te aku. Mena ka ā ka ō rānei te aku. He aha. He aha te wāhanga ā o te kupu aku.
2: Ahe.
0: Aku kai wāinga nui. Ōku kai tēnei taha. Āku. Kāore āku kina. Ka pai. Mena ka whakakahore koe i ngā kōrero pērā me whakamahi i te kupu takitini. Aku, āku, ōku, rāne. Ka wei ki kaore taku pene. Ko pai? Tēnā. He pātai a koutou? Karawhiua. Mā koutou e whakawā mai.
4: Tēnā, whei.
5: Tēnā koe shei.
4: He kina āu, tāu, āu.
5: Tātiru kei?
0: Kau. Kau eru kau, he kēmu tēnei.
5: He kina tāku.
4: Tēnā homai.
6: Kia ora e mara.
5: Oh, ok. Tēnā koe pāia.
0: He
5: koti tōu.
0: Tika?
1: Tōu.
3: Ai.
5: Kāore ōku koti.
0: Kā pai. Tīkina.
5: Tīkina.
0: Tīkina e koe. Kia ora, Shay.
4: Kia ora.
5: He pātai tāu?
4: Kahore. Kaore āku pātai.
0: Ka pai.
4: Tōka. Inā, i te mea, i hiki nā i te...
1: Hāre tōte?
4: Whai.
1: Āne.
5: Katoa te ārepi.
0: Pene.
4: Pene ki te rakane. Pātai atu kia.
0: Kāi. Ai. He a koe te tikanga.
4: He whare o...
0: Kura uhaere tātau i kunei.
5: Kāre ōku whare.
4: Kia ora.
0: Kai.
5: He pātai tau.
6: Kia pātai tika te pātai.
5: Kaore taku pātai.
0: Kaore.
5: Aku pātai.
1: Aku.
5: Aramai.
0: Nau anō i whakatika, kā pai.
5: Nia.
0: Kaore aku pātai.
5: Kā pai. Tikina ti? Tita
0: i ka? Whakamutinga.
5: E kara.
4: Kia ora.
5: Kia ora e kara. He whenua ōu.
0: Pai te rā pātai.
4: E mara. Kahore. Ōku whenua.
0: Oho. Kuai te toa?
5: Ai.
0: Tahi rua turu. Kia ora. Waiho ngā kāri ki konei. Tikina tetehi pēke. Whati tetehi pēke ki o koutou hoa. Tetehi pēke ki ia tangata. Me tetehi kāri ki ia tangata. Anei sau, mau e tohatoha ēnā. Kai roto i ngā pēke. Kei roto I ngā pēke, etahi tapu tapu. Ko etahi kei raro I te ā, ko etahi kei raro I te ō. Kei tō ringa hoki, kei runga I te kāri, tetahi rārangi tapu tapu. Koira te rārangi e tika ana, kei roto aua tapu tapu I tō pēke. Nō reira, ko tā umahi, he huri huri haere ki te pātai ki o hoa, mehe mea he ditara tāna, he ditara tōna. Ko tā umahi, he whakawhiti tapu tapu. He pātai? Tīmata. Hi koe haere, ko tahi te pātai ki te tangata, ka nuku.
7: He hu oku.
6: Te harama. Komai.
7: Anei. Anei o kuhu.
6: Ah, tāhu.
7: Haru tonu.
8: He mea, he ori te wā kōrua.
0: Kia kaha.
6: Tēnā.
0: Tukuna ngā pātai.
6: He romamau wāu, tāu.
9: Kaore. Aku.
6: Taku.
0: Kaore aku.
9: Aku.
0: Iti nē ngā waka. Kaore aku.
9: He...
7: Krepe? Krepe?
9: He ipu te amu tāu.
6: Oro te tēnā.
7: He karepe.
8: He ipu te amu
0: tāu. Ko waiho I a rātou.
6: Tēnā e mara.
0: Kia koko I a rātou. Tapu tapu.
7: He karepe tāu.
0: Whakawhiti rānei. The best throwbacks, 90s and

0: ngā hapū katoa kone i mua tia ki ngā mokopuna a Tūwhareto. Te nui o ngā hapū o Oroto Tūwharetoa ne. Koera te ahuatanga ki kone.
1: E koerero koe te rahi o te rohe, ne?
0: Ae, koe te rahi o tēnei rohe, o tēnei hapū. Koe ne te hapū nui katoa o Oroto i a mātau ngā te Tūwharetoa i kone. O tēnei hapū o Tūtumau, te kiaka neo, ka kapi katoa te tai rā white o te mōna o Taupō, mai te tiawa o Waikato, tēnō ki tiawa o Tongariro.
1: Ko tēnei tangata a Tūwharetoa, tēnā, kōrero mai i tērā rangatira, e kiana, ore kauke, ona nei patanga ki tēnā pito o te moha?
0: Ae, tēnā tika tēnā kōrero. Karekau na painga i kone. Ko ngā painga kia kone, ko ngā kei raro i ana mokopuna, ngā hapū ana mokopuna. Karekau he whenua ke no Tūwharetoa i kone. Tere i te rohe o te moana o Taupō e Takotone. Ala katoa mōna nei whenua kei kawerau. Kei reira hoki ai e Takotoana. Kei reira katoa na tamariki e Takotoana. Kei te take o te maungara o Pūtaua.
1: Me hewe ka hore ona nei tikanga ki kona, e hake te take o ana mokopuna i pakahua tia ai ngā imua ki kona?
0: Ai, koina te koina o ko whakaro i rote i au, kare tikana te rā imua ki a matau a Tūwharetoa i kone. Kare tikana. Te karahuke tikana mā mātau hei whakatū tēnei rangatira te tō mātau chief i konei, kare tikana mā mātau te rā wāhi hei whakatū. E rā huatanga katoa, hoi anō, nā hoi a tēnei. I ngua tia tēnei i ngua ki a mātau a Tūwharetoa i ngā rātuatahi o te tikau māwari rautau. Muatau tērā, kare tēnei, kare mātau mohi o tēnā ko Tūwhareto. I rau tonu mātau i o mātau hapū e nohoan. I te tau kotahi mano whitirau, hoki atu ki muri a e koe. I rau mātau i o mātau hapū e nohoan e kone.
1: Arira, ka hokioro ki te kōrero. O te kawenata tahimano warurau te kauma rima, te kauma whā, e tū ana, e koerona, e hapū ke, hapū, e hapū, e hapū, ne?
0: Ai, ai.
1: E te kawenata tahimano warurau toru te kauma whā, toru te kauma rima. 1835 ai. Declaration of Independence.
0: Ai. Ai, i raro ngā hapū, ai. Ai, wā. O tū rā te rengo o Tūwharetoa i te rawa, tū hoki a te heuhu i te rawa. Kia kineu no ngā rā tīmatanga o te 1800 ka tū te rengo o te heuhu. Ngari muate o te rā, no, i raroke mātau i o mātau hapū. No te rawa ka tīmata te rā i mā Tūwharetoa ki ngā unia mata.
1: Nā rire, tu anā, tu te mahutai rungāno i tōna ake mana hapū, ne?
0: Ai. Ai, kai te whakaro mātau ki te mei tō mātau hapū i rauru te ewi, hei ewi. Te ewi o Tūtumau. Kai a te whakaro kai rote i a mātau i nāne.
1: Ka hura ke tāwe ke tu te mahuta e te matua, anā ki tō hapū. Ko te awa, ko te hate awa, ko Taupō nui ātia anō?
0: Ae, koera te whakatau aki ngā wā o mua, te pepeha o konei ngā wā o mua, ngā wā i muatu o te tahi manu, ko tahi rau, wadu tukau, te rautau. Muatu o te rā, koera te mai maki tū ki Tauhara, kari tutuki ki Tongariro. Mai maki tū ki Tauhara, nā tauhara.

0: te maunga, ko taupo te moana, o tū te mauta te iwi, ko Pākira te tangata.
1: Korongo tū ia ka hua hua na ia Pākira. Kua rama ia Pākira?
0: Koina te pāpā o tū te mauta. Pākira. Koina oi tō mātau tūpuna whare e tū nei konei waita hanui nei. Nā heke katoa mai mātau tēnā korau ia Pākira.
1: E piringa o Pākira kia tūpare toa?
0: Yeah.
1: E piringa o Pākira kia tūpare toa?
0: Piringa.
1: Ae, piringa mōna?
0: Ae, ua koe nei rā te mokopuna tūpare toa. E mua i tāna wahine, ua tua toru e ki ana ngā mea o Kawerau. Nā kā puta ko Tanifa, nā Tanifa ko... Ko rongo mai patu iwi, nā rongo mai patu iwi, ko Waikari, nā Waikari, nā ko Pākira.
1: E me anu koe ko te maunga ko Tauhara?
0: Ae, koe nā te maunga e mōhio te ane konei Yerawa. Ko te kōrero hoki o Tongariro Yerawa, nā ko te wharerangi ke te tangata. Tongariro te maunga, ko te wharerangi te tangata, ko roto aere te moana, nā... Ko hei kairo te iwi. Ko e te kōrero o Tongariro i te rawa.
1: Ai. Ko te maunga nei, peha ke ka hua hia, ai te rā maunga? O Tauhara?
0: O, ko ini te maunga... E mōhio te ana e ngā mea kato o Tūhoe. Karekia Tongariro e mōhio tāne rātau, kia tāi rā nō mai rātau ki taupo nei, ka tāi nō rātau ka ki te ia Tongariro. Wane te mau e mōhio tāne rātau.
1: Ka hure ke taua ki Waitaha Nui e te rangatira, a Waitaha Nui.
0: Ai.
1: Pēhea ke te rā ingoa, a Waitaha Nui.
0: Nā, ko tēnā ingoa, iahu mai, te tūpuna anō, o te rā tūpuna Waitaha Riki kore. Koe nā nō te te o ngā he kuia te rā he koroua te rā no tūpare toa. Nā iahu mai tana whae e rere. Te rā tūpuna ia o Waitaha Riki kore. Tēnā ingoa Waitaha Nui kai rērā no kai kawera. Koe nā te kāinga i whāngai tāia tūpare toa. Waitaha Nui te ingoa. Nā, hara mai tēnā ingoa ki konei, engari anā ko te Waitaha Nui hoke e mūhio tēnei konei i te e pā nui tō tūwhare tō i konei, i te wahapū o te o Tongariro. Eira tērā pā nui reira, wera te pā nui o tūwhare tō i te rawa. Anā koe nā te ingoa ku Waitaha Nui.
1: Ko te rohena a Waitaha Nui. E raro katoa i ngā pakapono o te hahirātana, ne?
0: Ai, nai anei rā, ai, te putanga mai anu e te putanga mai o tēnā hahi. Ka huri nge tō mātau korau, mātau katoa ki raro i tēnā hahi. Raro mātau i te hahi ringa tū i mātau tēra.
1: Ka hore he raru raru i te huringa ki raro te hahirātana?
0: Karekau. Karekau e raru raru. Te rā korau e i tōna wā, o tai hirono tāna kōrero mūsi tūnati. Kāre tau tō hizu hizingi e teite.
1: Nāre rai tēnei wā mai te rā wā ki tēnei wā, kei te tino kaha tonu te pakapono ki te hāhi a Mōrehu i te hāhi rātana, ne?
0: Kei te tino kaha rawātu e kingi, kei te tino kaha rawātu te hāhi i rote i a mātau ngā te tūwhare tōne.
1: Ko te tahi hāhi on hoki kei kona e hoa ko te hāhi katolika?
0: Ae, kei kone katoa ngā hāhi. Katolika, me ingare, kei kone katoa ngā hāhi katoa kei kone. Engari koe nei te hāhi nui kei kone ko te hāhi rātan.
1: Ko koe anake hoki te pāpō toro oroto i tēnā rohe ne?
0: Oh, kau. Kau, tukuwaru pe mātau ke kune.
1: E nari i ngā wā katoa, me peha kei i haere mai a rātana ki kona, ki te kauhau i ngā rautau, i ngā tau ko pahure?
0: Ai, ai. I tau mai ki konei 1929, a ringa tau mai ki hirang. Tau mai ki waita anui te 37, I think, ka tau mai ki waita anui. Ai ni tonu ngā marae haere te ai e kune. Ana ko te halfway hoki, ana kai kune kai roto, kai roto o tūkau me tera wai. Tera wai e ki ana te halfway.
1: Ai?
0: Ai. Koe ra te halfway wai nganui i te pāo Ratana me te pāo o Te Omeka. Pāo Te Omeka ana kai mata.
1: Kei matata?
0: Ai. Matata?
1: Ai.
0: Ai. Te pāo Te Omeka. Koe ia tēnei te halfway kukone. Mō tūkou ni. Haramai e mai rātana. Kare e haere tanu. Ka moe e kune. Ka moe e na i tātoko haere. Hoki mai e reira. Nā ko moe anu e kune. Ana ko hoki ki te pā.
1: Ko pākira anake te marae o tēnā pito o te rohe?
0: O, kāo, he nui ngā marae kai kone. He nui ngā marae kai roto i tia raro i a pākira. A mai anō i te o Tongariro o te marae rongo mai kai reira. Heke iho ko te marae o korohe. Heke mai ko te marae o te rangita. Heke mai o te enoka i te hatepe. Kata mai e kia mata u wai tahanui ne. Naka wai pahihi anō te te. Ko tahi te marae kai te rātaha o te awa. O Ngāti Teurunga. Kei nuku hau.
1: Ke raro katoa e nei marae i ngā āhuatanga o Tute Mahuta?
0: Ai. Ai. Tuturu.
1: I noho Tute Mahuta ki kona?
0: Ai. Koe nei ana kāinga katoa.
1: Koe
0: nei ana kāinga katoa. Koe nei kāinga katoa e whakahuahua tāke nei hau.
1: Ngā whenua? Ngā whenua, te matua pehea tonu te ahuatango ngā whenua i raro i a Tute Mahuta?
0: Ae, koena ngā whawhai tēnei mātau whenua. Rono a kotoa wēnei whenua. Mai te awa waikato tēnau ki te awa Tongari.
1: Tua ki te rauraruki etahi atu o Taupō?
0: Ae, kei te tino rarurarura i ngā mahi a te kamanatanga whānako nei o tātau whenua. Kei te whanako nui o ngā whenua. Nāi nei, kei te mahia he rori rote i o mātou whenua. Angari kei te pai tērā wā. Kāre mātou i te whakahe mo tērā mea mo te rori. Ari ko te mea whakahe ana mātou ko ngā whare whakatuitu tēane rātou rungi te whenua. Kāre kau he ahai hoki mea neke mātou.
1: Kei te pakangahia tonu tēnei kaupapa?
0: Ka pakangahi ara e mātou. Kia te tika tamata noho i kunei a ko pakangi anu e matafi.
1: Ka peha ngā hakaroa e tahi otu iwi kia Tute Mahuta?
0: O, ai, kei te tautoko rata. Kei te tautoko rata wa mata mai. Ngari, o e anō, o e tahi o matau, o ka harawa te hohonu ki roto i te Te o Pākehā, kāre ki tēnā i tēnei hura. Te hura i whakarere mai o tātou mātua tūpuna mai anō e te 1935.
1: Kāroha koe ki e rā tū āhuatanga i te takai wehe ana te iwi a Tute Mahuta?
0: Ai, tino aroho e kei rā huatanga. Kei riru mai ni a huatanga mātau hei. A koe nira te ia hia o te Pākehā, kei riru kia whawhai mātau kia mātau anu. Tātau te ui Māori kia tātau anu. Tino pai kia rātau e rā huatanga. A mai anō, koe nei tō tātau āhua. Whawhai kia tātau anu.
1: Mai rāna hoki koe e tera ko te hia te kāwanatanga kia tūwehe wehe te iwi?
0: Ai, koe nā. Ke tūwehewehe teiwi, ke mamae warātau nei mai. Warātau mai whanako ia tata.
1: Ko te urupā e teiwi, e te matua au, te urupā, kei kona pātatātu hoki, a kei roto Waitahanui, kei kona katoa anō, ngā atu te mahuta e nehu anō?
0: Ae, ae kei konei katoa. Kei konei katoa rātau e nehu anō. Oh, kei konei... E nui ngā urupā, he roto tō mātou kei roto ake nei, e, koroto ngai o te ingoa, anā e rua ngā urupā kei reda. Anā me ngā urupā no hoki kei korohe, kei rongo mai, waipā ii, era urupā katoa, anā, tūtumoita katoa kei roto.
1: A tūte mahuta, kei hia e tanua nā matua? Kei konā?
0: A kei konei. E konei e tanu ana kei tere roto e kōreo a kenei au, roto ngairu. Ai.
1: E tū maina a Pākira, te marae o Pākira, ko te marae ko Pākira, ka pēha te wharekai?
0: A ko Hinearo te wharekai.
1: O Hinearo?
0: Hinearo, ai. Tō roto tūhoi tērā kui. Koe ni te hei o mātau... Tomo e tete o mātou piri kia tūhoi. Roto i tēnei āhuata.
1: Me hakaru anō kia ingohia te pare kai kia Hinearo kia piri tahi ai a tute mahuta kia tūhoi? Me hata hakaru anō?
0: Ai. Ai. Ako te... Nā o tu wahine tēnei a Pākira, tēnei wahine Hinearo.
1: O, ko mohi atu. Ai, ko mohi atu. Ai. He uri heke, e uri ono warau, e tamariki ono warau?
0: Ai. Ai. E rima pēa, e ono rānei warau ba tamariki. Ai. Ako Pākira te, ai, tūte mahuta te... Te tei warau tamariki.
1: Ka paira e nā kōrero, nera. Ka lawera e nā kōrero. I te take, e kōrero hō honu era, e hoa, i mahi e o tāua mātua tūpuna i te waiarato e ora ana, e hoa?
0: Ai, ai. E kua tuhi e mau, te tei o mau, he pukapuka mō mata. Pukapuka mō tūtumoiki.
1: E hake roto i te nā puka-puka e te matua?
0: Ā, ko ngā kōrero mō tēnei hapū. Ngā whenua, ngā huatanga i Rirua i te Pākehā, ngā whenua e rā huatanga katoa. Ngā hitoria o roto o tūtumoit. Kei roto i te nā puka-puka. Ngā whakapapa e rā huatanga katoa.
1: I ngā tauko pahure i ngā wā o mua, i pakanga tu te mahuta ki te tahi o tu hapū, te tahi o tu iwi, mō ngā whenua?
0: Kua mutu hareke ngā pakanga i te rawa. Ngari anua Pākira, koe rā te mea e roto tonu i te rā huatanga. Roto i ngā pakanga i te rawa, ngari tāru wāke kia tūtu mahuta kua kore hareo i rā huatanga.
1: I pakanga Pākira ki te iwi ake ono oroto ake ni a taupo nui?
0: A koe nara wala te umai e pakanga haere kia mauwe ngā whenua i arata. Koe nei tana mai e pakanga kia rirua i aia ngā whenua o tēnei taho te au o Waikato a tēnō ki te au o Tongariro.
1: He toa i ono?
0: Nāna katoa e nā huatanga i whiwhia i mata.
1: He toa i ono nei wāne?
0: Ai.
1: E hatu kei roto i tō puka-puka e te matua e pāna mō tute mahuta?
0: A koe ono ko te historia, ngā whakapapa, ngā kōrero, ngā huatanga o era wā, ngā kai e kai ngā nei era wā, era huatanga katoa.
1: A kōrero mai ngā kai?
0: O ngā kai rā o era wā, wā e ngā taha o ngā moana, taha o te moana, o heika ngā kai nui o te taha o te moana. Kare hoki he... Te ono te te hikai ke kune he kakahi e rite ki te piti, ne?
1: Ahai?
0: Ahai, kakahi. Koe re ono te te o ngā kai o roto i te moana nei era wā, e nui, nui oge era kai kune. Nā, ana heika te mea nui, heika he koura, he kakapuri, he inanga, kokopu, merenga ika katoro te tene mona. Koe ngari ko ene ikua, wene ika ingua chakene, ingua heika ririki katoa. Tau tēnei hui te mea te ika nui o roto i tēnei mona.
1: Ai. Ka peha ngā wāhi māra kai haka tō kai rātou i aua wā i kona?
0: Ai. Koe nā ngā, koe nei te teo ngā wāhi tino kai mo te whakatō kai ngā wā mua ko te take o te maungane o Taugara.
1: Ai.
0: Koe nā hui te nōhanga o Pākira i tōna wā. Ko nā tōna pā e tūan. Te take o Tauhara. Reira e manaakia nei tana iwi. Tana hapū. Nā koe nā ngā wāhi whakatōkai. Kūmara, riwai koe rā ngā kai nui o era wā. Te hoa, kūmara, riwai kānga. Koe nā ngā kai nui a rātau whakatōngia i a rātau era wā. Nā, koe nā hoki te nui o te kai i te taho te ngahere i ngā takurua. Ko heke rātau ki reira nohoi i te taho te ngahere. Anā kai ngā raumati a ko heke mai ki te taho te moana. E kune ka tō ngā kai mo te kai te taho te moana mo te o te wā raumati. Kai ngā takurua nā wahare ki te taho te o te ngahere. Kai reira ka tō ngā kai o te ngahere. Piko piko, e ngā hakeke, harore. He manu, he nui hoki ngā manu i era wā, he kere rū, he kākā, he weka, he pehana era manu katoa. Nā, koeira ngā āhuata, pero te tea i era pukupuka.
1: Kāro hara ki era ingue hā, kia tute mahuta, kia Pākira, kia Hinearo, koeira ingua katoa, e ingua tūturu ake, ne?
0: Ai, ai. Ngari he, kei te haere tonu e rā ingoa, kei te mau haere rungo i a mātou mokopini.
1: A lawe rā e nā kōrero eha. Ka hoki ake ki te maunga nei ki a Tauhara e te hoa. E tū moke moke mai e nā Tauhara? Te maungana?
0: Ai, ka paira, ka koenei te mahi e te Pākehā e tohe ki eriro i a rātau. Ke riro i ala tau te whakahere o tēne maunga, nā kāre hoki e tukuna mata.
1: Ke raro tonono ia tute mahuta?
0: Ai, ai. Ke raro tonono ia mata o tēne maunga. Kāre i pērā i te maunga o Tongariro, e ko tiko tiko ngia te rāt Pākehā.
1: Ana tau ano pia na te Māori te he hoa, ne?
0: Ai, ai. O tau ano rā te he, ai. E kone o mea tonu i tōng mātou chief, ki whakahoki a mai tō tātou te rao maunga ki a tātou an. Ki a tūwharepa.
1: Ai. Ai.
0: Tēnā pēr mātou wā.
1: E nari ko te miharo ki a tū te mahuta e hoa ki te mautonu ki ngā tikanga, ki ngā ahuatanga o ngā mātou ngā tūpuna e te hoa?
0: Ai, kai te mautonu, engari, kai te kite au, Kare roa kua ngaro wei nei ahuatam. Matea tu tō tātou reanga i kunei. Kua ngaro haere wei nei ahuatanga i te kaha mātauranga rao wa tātou tamariki. Kua mau haere kei ki ngā ahuatanga o te Pākehā.
1: Ka pehea te tau o te hāhi mōrehu rātana e tōhae pāna ki ngā tamariki o kona?
0: Pena te tei mua i ua ua ki te tupupuri ngā tamari ki rote i ngā rote i taha. Kore rā nō rātau aro mai ana ki ngā huatango te hae kia raruraru tonu rātau ana kō mohio e hae anō tō rātau. Engari e... kei te... E no te tei a huatanga hoki kāra rātau te tino marama ki tēnei hai. Kore nō rātau haramai ana ki ngā whakamuimiti kā kore mohio. Koe nia kukore o kia rātau te rātapui maru e kenei. Tino nui ngā tamariki tāmei te kuwhakamuimiti te rātapui maru e kenei. Koe nia kukore o kia rātau. Koe weho kia rāruraru rātau ka haramai te whakamuimiti ma haramai te whakamuimiti ngā rātapu katoa. Ke mōhio i rātau ki ngā huatanga tō rātau ha.
1: Kia ora. Oi anō rā, e te matua ka pōke te wahanga kia tāua, e tika ana rā, kia tuku atu māu, te whakamoemiti, kia kapia i tā tāua, kaupapa e te matua, tuku tuna te rā kau whakamoemiti ki a koe.
0: Kia ora. Tātira e i hoa o ngā manu, matua tomo, weirua tapu me ngā nahera pono. Kei te whakaoke atu i te reo whakamoemiti, moe nei mana ki tanga iuhi a koe tau ki runga kia māu. I roto i e nei kōrero, i kōrero hi a ia māu, i roto i tīrua te reo i rea. Kore te kātono ki a koutou, ki a pēne tonu te u, a koutou mna ki tanga kaha ki runga ki a mātou, mō ngā wā katoa. Koe o te mānga kei roto hei tautako, ai ane i ake nei.
1: Ai. Ai. Tēnā koe te matua, tēnā koe, koe romai ki a hau e pāna hoki, mō tu te mahuta, ā, ko Pākira, me Hinearo, ā, me Tauhara, ā, me ngā huatanga katoa hoki e pāna ki tō rohe nāri ranga manā ki tanga ki a koe, tēnā koe.
0: Kia ora.
1: Kia ora. Nāe teimi koroko koutu ngā kōero, a te kau mātua nei, te apotoro, te hahirātano, o te rāpito, o te motu, o rotoi atu, wharetoa, ko Matarabo. Hei te rā wiki ka hoki mai anoe teimi me tatai hotu kau pāno, e pāna moa koutu rohe. Me he mea e taringa hakarongo maina, ka pāto atu taku waia ki a koutu a te wānei, ki a kōero, te ahuatanga o koutu rohe, arā ngā hakapapa, me o koutu marae, awa, maunga hoki. Nāre rā teimi ko kikitaurua hau, tēnā rā koutu katoa, nōra mai.

0: ni te mai ko tau i te kāinga i te mea, he pakanga kai te hāre, tuturu nei i Waenganui e nei kapa. I runga i te otaka whakahira hira nei, o puku hohe.
1: Wairua, wairua. E venu.
2: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Kaina rua! Te munui taku waha! Aloha! Wai ora! Wai ora!
3: Toko meka meka me!
2: Meka meka!
3: Te papa o pake tarau!
4: Mau te hau, mau te hau e hoa!
0: Karongo koutou i te wairua ngaha o tō tātou reo. Ai, kāre hero i kuatua e hoa mā. Nau mai ki te wāhanga ki te hōtaka nei o puku hohe. Mehe mea ka mate koe ki te kuhu ki o tarauna te nui ngā waiwai. Kauai mā harahara ko pānea hoki tērā, tēnā koe pānea papa.
5: Oi, mari e ngā kua aroha tōku kāra.
0: E ai, ki te tangata nei, mehe mea kai te mautarau iti koe, kai te makariri hoki, kuhuna ki te wharepaku, ki te whakamahana i tō, shame on tēnā koe. Oh. Hei aha te whakamahi he dai, tukuna te kiwi kiwi kia rere, tēnā koe kimo weniata. Kei te mohi o koutou ki tētahi Māori, kāri te paku mohi o ki te haka?
6: Ko au tēnā.
0: Ana, mihi mai, tēnā koe Jeremy Tātere McLeod. Ninja Turtles, kua tai mai, tino hea ngā hū. Tahia Davis. He toke, he atua, he rangatira ia ki te tākaro whutupōro. I roto i ona moemoe a Benjoan Waira, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo kaiti, he wairua whakato i te aere ake nei. Ko te aere tāwera tēnei, e hika mā, kia ari te mai. He fifi me kai te haere pāne, a te titiro ki te kāmera. Kara whiua.
5: E te ika pahitanga o, o tōnga kēngake o manoa kairoke tātou, kua kare kere pine pene mai me tō arero kia taweta wē ai tēnei papa i te rolo hū o te kupu.
0: Tēnā koe tātere.
6: E te ika pahitanga o tō nakenake o manawa kai roke tātou kua karapinepine mai me tō arero kia tawatawe ai tēnei papai te roruhu o te kubu!
5: Pare! Pare!
0: Tino, tahi raupai heneti tērā.
5: Pai rau
0: e.
5: Shake.
0: Pai
1: rau e. E te ika pahitanga o tō ngakengake. O tō ngakengake o tō moro. E kore tani aki tēnei mahi.
5: Nā te heo te reo, ne, nā te heo te reo. I kore ai tāia te pāne.
6: Ai, tika.
7: E te ika pahitanga o tō ngakengake o manawa kairo ki tātai ka karang pine pine mai me te o ariro ki atawe tawe ai tēne. Papa i te roro hu o te kupu.
0: O ngā hōtaka katoa, koe rapea tina. Te mea pai. Te mea pai.
6: Hātahi mai, hārua mai.
0: Kimo.
1: I te ika pahitanga o tō ngakengake o te manawa kai roko tātou kia kare pine pine mai me tō arero kia tawe tawe ai tēnei papa i tēno. Kia ora, e pōturi te otakū.
0: Otakū,
1: pōturi
0: rawa. Kai te he koe.
6: No one more tō he.
8: Te ika pahitanga o ngā tō manawa kai kore tātou kua kare pine pine mai me te arero kia tawe tawe ai tēnei papa i te rorohu o te kup.
0: Kei te mohi hoko e he hōtaka reo Māori tēne. Wano, ko te kemu e hāre aki nei, haha te aha. Nā reira, kei ua tātou ki ngā mahi, ka timata ki tēnei taha. Teiria, ko rua ko Benjoan, hāre mai. Kia ri te mai ko rua.
1: Ninja Turtle.
8: Karawhiua Ninja Turtle.
0: Karawhiua.
8: Rehita. Re hita.
7: Re, reta.
8: Re hita. Hita. Re hita.
7: Re.
8: Hita.
0: Tita.
8: Re hita.
7: Re hita.
8: Kawai.
5: Kawai.
8: Hia kai. Hia kai.
7: Hia kai.
8: Pai gati hia kai koe. Kōrero.
7: Kōrero.
5: Marae.
7: Marae.
5: Kai koe mana.
8: Whakapapa.
7: Whakapapa.
8: Koe. Fafai.
7: Fafai.
8: Angi tū. Angi tū.
7: Angi tū.
5: Papai.
8: Haka.
7: Haka.
8: Wharekai. Wharekai.
7: Wharekai.
8: Pepeha.
7: Pepeha. Memeha.
8: Pepeha. Pūremu.
1: Wharekai.
8: Pūremu.
7: Pūremu.
8: Mā Tauranga. Benjoan. Mā Tauranga.
7: Mā.
8: Tauranga. Mā Tauranga.
7: Mā Tauranga.
8: Pūkana.
7: Pūkana.
8: Wharenui.
7: Wharenui.
8: Mea whakamutika. Karakia.
7: Karakia.
8: Ah, kia ora.
0: Whakawhiti, whakawhiti. Whakawhiti. Hika, nā te pai. Kare te mōheo i oti tere nā te pai o ngā mahi, nā te kore take rāne.
5: He oti hoi anō, i oti.
0: Ai, i oti. He oti te oti.
6: Anei te tauira.
8: Karawhiwa.
7: Kapu.
8: Kapu.
7: Karote.
8: Karote.
6: Karote.
7: Karote.
8: Karote.
6: Karote.
7: Panana.
8: Panana.
7: Tarakihana. Tarakihana. Taraka.
8: Kakihana.
7: Ta.
8: Tarakihana.
7: Taraka.
8: Karaka.
7: Ta.
8: Taraka.
7: Kapu keke.
8: Pukeke.
7: Kapu.
8: Kapu.
7: Keke.
8: Kapu ti.
7: Kapu keke.
6: Ahua.
8: Keke.
7: Aporo.
8: Poro.
7: Aporo.
8: Aporo.
7: Arani.
8: Arani.
7: Motika.
8: Motika.
7: Wene.
8: Wene.
7: Keke.
8: Keke.
5: Wene.
7: Hua hua tau.
8: Hua rua te kau.
7: Hua.
8: Hua rākau.
7: Hua hua tau.
8: Hua hua tau.
5: Apai.
7: Miere.
8: Pere.
7: Mi.
8: Miere.
5: Apai.
7: Waka.
8: Waka.
7: Kere wene. Ke.
8: Te.
7: Ke.
8: Ke.
7: Re.
8: Kere.
7: We.
8: Kere we.
7: Kere wene.
8: Kere wene.
9: Kapai. Kapai. Kere we. Kere we.
5: Kere we. Kere we.
9: Kere we. Kere we. Tai hua. Tai hua.
5: Tikanga. Ka te tuki i a kōrua.
9: Yeah. Shake kore. Shake.
6: Oh. Aloha mai. Aloha mai.
8: Kara fia.
6: Whakakangi. Tino hoi.
1: Kua rite. Motoka. Ko mārohi.
10: Tō panoni.
1: Pā ua ua.
10: Pā ua ua. Pene e tiare.
1: Kai, kai kōpura.
10: Kōpura.
1: Aumangea.
10: Aumaria.
1: Aumangea.
10: Aumangea.
1: Yeah. Pā kahu kahu.
10: Pā kahu kahu.
1: Whaka mā rohi rohi.
10: Mā rori rori.
1: Whakiau. Whaka topa topa.
10: Whaka topa topa.
1: Whaka toi.
10: Whaka toi.
9: Hei kaue kanga.
1: Tohe.
10: Tohe tohe.
1: Tā ngutu ngutu.
10: He kutu kutu.
1: Tā ngutu ngutu.
10: Tā kutu kutu.
1: Ai, te reo o Ngai Tau. Tū parara.
10: Tū parara.
1: Pū oi oi.
10: Pū hoi hoi.
1: Pū oi oi.
10: Pū oi oi.
5: Kabai.
1: Uru kā rai rai.
10: Hia rai.
1: Pai whenua.
10: Pai whakarua.
1: Tākirikau.
10: Tākirikau.
1: Pai whenua.
10: Pai whenua.
1: Uru kā rai rai.
10: Uru kā rai rai.
9: Whakapiti, aha koe he mahanga mea he, kai te whai. Ko te wairua ngahau kai ka kitea.
5: Ko ai te rori rori ka, hari koe tēnā koretaki.
9: Rara viwa.
10: Mā nau hea.
1: Mā nau hea.
10: His nau hea. Waiora.
1: Waiora.
10: Whakaora. Whakaora.
1: Whakaora.
10: Piki. Piki.
1: Pihi.
10: Piki.
1: Piki te.
10: Oranga.
1: Oranga.
10: Ma, mō io io. Mō io io.
1: Mō hio hio.
10: Teta. Whakamā tūtū.
1: Whakamā turuturu.
10: Ai. Whakarauora.
1: Whakarauora.
10: Ua ua.
1: Orauora.
10: Ua ua.
1: Ua ua.
10: Kia ora. Hauora.
1: Hauora.
10: Tū hauora. Tū hauora.
1: Tū hauora.
10: Māwhē.
1: Māwhera.
10: Māwhē.
1: Mafe.
10: Kia ora.
9: Kafe.
10: Whakahihiko.
6: Mofe.
10: Whakahihiko.
6: Mofe tēnei.
10: Whakahihiko.
1: Whakahihito.
10: Māro.
1: Pātero.
10: Māro.
9: Pāro.
10: Māro.
9: Māro te pātero.
10: Māro.
1: Pāro.
10: Māro. Ai, kua te tuki. Nā kupu katoa.
9: Engari, i te tuki, engari, ehake ne ngā mai hapai he rawa atu nei.
10: Hei, hei, hei.
9: Hei, he hapa te hapa. Tētai.
6: No fair.
9: Hua noa e wāma hoki mai a mūrea ki ngā tāanga manawa e rongo nei koutou i te toa o te wāhangara ko te tumana ko ia kai te kata koutou i te kāinga i te mea kai te kata au i tēnei wā nā reira hoki mai ano. Ki koutou i te kāinga hoki mai ano ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi kai te mōhio marika tātou. Kaua ko tēnei kapa, tēnā koutou.
6: Hey.
9: Ai, kai te mōi o kē koutou.
6: O mātou ietai
9: wā. Hoa nao he mahi anō he tau tohe tohe te mahi e hoa mā tohe a te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, whakahokia mai te taumau. Nā reira, ko tēnei taha te taha whakai, ko tēnei taha te taha. Kā reno kia tau, whakahe whakai. Ne? Ka pai. Nā reira, kia kaha.
5: Kei te whakai tātou, nei, nei. Ka pai, kei ka pai. Whakai ana mātou, me hoki mai tēnei tikanga tū auri uri whāi oio kia taumau. Tātere McLeod, ko tōtama, ko tōtama a te maurutanga, ka moe i te tamahine a Aterea. Haere ake nei, ko taumau tia a kōrua. Tamariki, ka pai, hei aha.
10: Kau.
5: Hei. Ai, me whakai tātai.
10: Ai, whakai anau ki te whakare. Whakai anau ki te
5: whakare. Hei hono hono. Hei hono hono i ngā whakapapa. Whakapapa rangatira. Waimaria koe i tō wahine. Whakapapa rangatira. Kia uru anō ai tēnei mea te mana ki roto i ā tātou. Tikanga i roto i ā tātou. Whakahaere. Kei hea te mana i nainei kua haere ki wiwi, wāwā, i te moetanga, a wai rānei i tāne pai ai. He aha te hua o tēnā. Kāore te mana, ko te mana te mea nui ki te ao Māori. Me mautonu te mana. Koe rā te take, he pērā ā tātou tikanga. Mana. Hei tiaki i tēnei āhuatanga. I te whakapapa. I te whakapapa, mā tēnā mau o te whakapapa, ka mau tonu ki te whenua. Nō reira, te maurutanga, atareta, ka moe a tonoa, ka hungunu, te araoa, te taitongarau, whānui tonu, ka mau te hono.
11: Tā te re.
5: Kei te pai mā tāna whānau e utu te mārena.
6: Ko etahi tikanga me tuku kia moe, me waiho kia moe tonu ana. Pēnei te taumau, ka mutu hea te moe o ngā mātua. Kia kau e riro mā ngā mātua ki mai kōwai hei eke eke, mau kōwai hei mārena, mau kōwai hei moi mau. Kare te re pai, ko tā raro e pai ai e kare mā, ko tā runga e pai ai, ko tā raro e pai ai. Koe ra hei hoa moi mau. Mou! Mou! Nā reira, koe re. Taumau hoa mou. Nā reira.
10: Tau.
6: Ko ngā mate o te taumau. Kia riro nei mā ngā mātua. Me mutu te moi tō tuahine, pēnei te ngau fiore, he tikanga tērā, me mutu, tukuna nā whakapapa ki o hora ki te ao, moi a tāu i pai, kia ai ko ngā hinengaro, kia ai ko raro, kia ai ko te nākau aroha, ki te nākau aroha, mau anu e whiriwhiri, kau e riro māo mātua, hea hoki tō rāwa mōhio. Anei e tangi nei, ka pai, ora nei
5: ai. Kā ringa mātua i te mōhio, kare koe te mōhio, Aterea, kare koe te mōhio.
10: A tātou tamariki, ietahi wā. He pōrangi. Nō reira, me ā ta whakarite i tētahi huarahi pai. Kia orai rātou i tēnei ao. Pēnei atareta, a tino pai ki au mena ka moe ie i tētahi tangata. Puke puke ana te tinana, nui te moni. Tiare, tēnā koe. Pēnei a tiare, tino pai, he tauira pai ia. Engari, mena ka whakaro pērā koutou, kua paira wātu koutou. Mehe mea i āta taumautia koutou, kokore koutou e haere, e takahi nei te nukuro o te whenua, i te rapu i te tahi tangata.
5: Whakai.
10: Whakai ana. Kia moe i tō taha. Pēnei a tāua, kā tahi anō koe, kā tūtaki ki tō hoa. E anei tāua e tautāua e no, e haere ana i tēnei huarai hoa e no. Tērā, tērā. Hea e tāia tu kōrero mākou. Ki te mea, ai, tērā.
6: Rūkahumai.
10: He mea pai tēnei, te taumau. Me aru tātou i ngā tauira, a kuima, a koroma. Kua roa rātou, e mahi anei tēnei, hei aha, tēnā te whakaukati tēnā mahi. Kia ora.
11: Tēnā koe mara.
5: Ngā pai.
7: Wātai ki te whakahi anei.
5: Ai, whakahi anei, ai.
6: Whakahi ana tātou.
10: Te mea pango.
7: Ko kore rawa e whakai ki tīra whakatanga, me hoki mai te tēnei mea te taumau. Ana, ki te pērā, ka tipu o tātou tamariki, o kōrua tamariki. Ka tei ka hoha. Kare kore ka hoha.
10: Nā, ko... I te taumau.
7: I te taumau, i te harane. Ki te, ki te pērā nātou. Ki te pērā ana, ko tō whenua ka riro pia ki tāna tamaiti.
6: He pai tērā.
7: Ko o mone ka riro koe tōna whānei.
6: He pai tērā.
5: Ko te mana, ko te mana te mea nui.
6: Ko tō katoa. Ko pai pia tēnei mea
5: te tau. Te mana te mea nui.
10: Te mana.
7: Te mana?
6: Nāna.
7: Ā, ka riro katoa ki ai.
6: Kei te napi te mana.
11: Kā pai, ki ororo ātu.
6: Kei te rahi te mana, engari anō te mana.
10: Kōrero e hoa, kōrero.
5: Ai, whakahoki e tātai ki te huarahi tika. Tēnā tātai.
10: Ko tāku e tautuko ake nei ngā rārangi kōrero ko ti e akuranga tina te rārangi mai. Tēnei kaupapa, kia whakahoki mai tēnā āhuatanga ko te taumau. Titi take he tino whakai anau ki tēnā whakaro. No te mea he nui ngā momo mā wiwi haere ana i roto i tēnei ao mehe mea ka ai noi hō koe ki tētei tangata.
5: Ai, teka.
10: A tētei tino mea. Engari, ko te mea matua, he āhuatanga Pākehā tērā whakaro.
5: Teka.
10: Āhuatanga no tā wāhi.
1: Whakarau piragi kia whai i ngā tikanga o iwi. Kia atu, ko tāku, kia whakahoki mai tērā āhuatanga, kia mōhio au, e haere ana aku tātai ki hea. Ana, mā reira kā mōhio, ngā mana o tēnā iwi, o tēnā iwi. Mā reira ka pakari tātou, hei iwi Māori. Kārau piragi ki te kūmea kia rō, nei ngā kōrero, no te mea i oti aku.
10: Nāme kua pau o kōrero.
1: Tēnā kōrero.
10: Nāme kua pau o kōrero.
8: Tēnā koe, tēnā koe. E tātou mā, kua tō te rā.
10: Tēnei mea. Tēnei kākariki.
8: Tauna, tēnei mea. Te taumau. Kāre pai ka tīpako no au mātua te tau hei whai mau. E hoa mā. Ko tāku e mea ana, ko tātou e noho nei, te whakatinanatanga o te...
10: Taumau.
8: Kāre kau. O te tauaro o te taumau. No reira e hoa mā. Mea ko tākou te mea ana ko mātou, me taumau tātou. E kore pēr, e puta atāhua mai tātou. No reira, ko tākou e mena whakamoia tēnā kaupapa e hoa ma. Ka mutu.
5: Ka mutu.
8: Tēnei mea te taumau, mehe mea ka pērā tātou. E kore pēr, tātou, e whai wāhi ki te puta ki te au, ki te whāwhā ki ngā kai, te ini ana, te sushi, e rā mea katoa. E pai tēnei mea te whāwhā. He pai ki a tātou.
12: He pai hoki te sushi.
8: E horanei e te au. E tēnā tātou.
12: E tēnā koe, tātou. Tēnā pēr
1: ka i te pukai au.
8: Taiwa.
10: Wawhai wāk. Kimo, e kī nei koe, te kore e taumau, ka pāngia koe ngā mate ai. Engari, kāre matai te kī kia moe o te takitini? Kāre matai te kī kia puta ki waho ki reira perepere haere i te takiwai, eke eke haere i a wai noiho nei? Kei te kī noiho mātai, tukuna mātai tangata anō, tāna whakareka e whiriwhiri, tāna tauwhai ai po e kimi, kaua mā ngā mātua. Nā te mea, e kī nei tēnei taha, ka tere hoha, haere nei te kotahitau, kua tipu te hoha, kua hia pūremu, kua pūremu. Kua wehe, kua hanei, kua hanei. Nā reira, ko tēnei mea te tikanga o te taumau, he maumau taimei roti tēnei au e noho nei tātou. E tika nei nā kōrero. He homai wēnei taonga nā te atua, hei tuku ki te ao, hei hora ki te ao, hei whakātu ki te ao, kaua ki o wake anake nei, kaua ki tō tuahine, ana, ko te taumau, ko re take noho nei.
12: Kaua ki tō tuahine.
1: Kaua ki tō tuahine.
5: Ben John, kei te hea ia koe ki te whāwhai a Susie.
8: Oh, tika.
5: No reira, mena koe nā tō. Te kai haina mana te whāwha Susie, koe rā tō kōrero. No reira, mena hea i ana koe ki te rā wekeweke i ngā whiriwhiringa, kei mui te aroaro, ka hoki mai koe me e rā mate. Mea rau ake, kua kore he ure i tō tarau, nā te mea kua taka. Kua taka i te mate whakapaipai. No reira, e tiaki ana mātou i te mana, e tiaki ana mātou i te whakapapa, e mau ana te whenua, ngā ahuatanga tuku iho, o ngā kuia o ngā koraua ki a tātou, e mautonu ana i a mātou i tēnei tikanga, i te taumau. No reira, ko tēnei mea, ko te hōhā, ko te pūremu, he kaupapa. Waku waku tau noiho te kāho e rā. Ko mātou kei te kōrero mo te mana, mo te rangatiratanga, mo te whenua. Ko koutou kei te kōrero mo te ure kā taka, mo te whāwha sushi, me Susie. Me e te hea tu mea, no reira, hikina, hikina.
12: Nā reira e hikamā me mutu ngā mahi whāwha i te kāinga hua. No, haere pēr ki te whāwha i tētahi kaputi. Hono, i wama hei te wāhanga tua tōru karungo koutou i te toa o te wāhanga tau. Tohe, tohe, nā reira, kia pai te whakatā, hoki mai, aku. Ko te tūmanako ia i rawe ki a koutou, te whakatā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o ngā mahi tau tohe tohe e mihi ana ki a koutou. He te tīmanai ai. Nā reira, kai te tau ori te ngā mākai i tēnei wā, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Hueno, he mahi tonu kai te hāne ko te mahi e hika mā. Whakamahia te whakatau ki hei whakamohi atu kōwai te tangata kai ringoa i tō kāri me he mea. He kai waiata, he kai whakāri, kia kaha ki te whakamahi te whakatau ki. Nā reira, ko te whakatau ki tēnei wiki, i te rā nei, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
5: Nā reira? Ki te kore, he whakakitenga, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
12: Ai, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
5: Ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi. Kitenga, no ai te reria ahau, he wahine
10: ku.
5: Kia ora tēnā.
10: Oh!
12: Ko koe nā nei.
10: Tete morreu, ai.
12: Tete é hoki.
10: Tete morreu, ai.
12: Takata morreu, hiu.
5: Tete
12: morreu,
10: hiu. Oh, ué. Te kore he whaka ki te ngā kangaro te iwi.
5: Kale Minogue.
10: He wahine ahau no Amerika. Ko taku tāne ko...
12: Whakari, whakari.
10: Karo moho ki e tahi kiriata o te wahine nei. Engari, he potopoto, ahua rite nei te āhua. ko te wahanga tuarua o taku ingoa whānau, te kupa pāke mo te pune. Koe rā te wahanga tuarua o taku ingoa whānau. Ko taku ingoa tuatahi, he ingoa tamatāne, he ingoa wahine hoki.
12: Aroha mai.
5: Tōturi
12: hoki.
5: Pai engari tōmeri.
12: I te kore he whakakitenga.
5: Pai
10: engari kore he whakakitenga.
12: Kangaro te iwi.
10: Kangaro te iwi.
8: Ai, kāre i tīpakana e tei kai.
10: Ki te kore he whakakitenga. Kangaro te iwi.
5: Bob Marley.
12: Mama hoki.
5: Mama rawa, mama hoki.
10: Te kai he me ano.
12: Te pai o te whakari.
10: Te mano. Mutu me ke lano ai o te mama rawa ki hoki.
5: He tohunga nou ki te whakari.
10: Kia
5: kā.
12: Kia kā.
10: I runga kupu.
8: O whakatauki. Ha,
12: te whakatauki.
5: Ki te kore.
10: Ki te kore he whakakitenga. Kupu tuatahi. Ki te kore he whakakitenga. Ka ngaro te iwi. Kupu tuatahi.
5: Kai.
10: Ai, te kupu Pākehā.
5: Kai. Oh, food.
10: Eat.
5: Eat.
10: Kupu Pākehā mo te hemi.
5: James.
10: Ai, Ita James.
8: Ita James there.
12: Ita James.
10: Ita James.
8: Ita James.
12: Ita James. Ita James. Ita James.
10: Ita James. Ita James. Ita James.
12: Ita James. Ita James. Ita James.
5: Ita James.
8: Ita James.
12: Ita James. Ita James.
8: Ita James. Ita James. Ita James. Ita James.
12: Ita James. Ita
5: James. Ita
7: James. Ita James. Ita
12: James. Ita James.
5: Ita
12: James. Ita
5: James.
7: Ita James. Ita Ki te kore e whakakitenga ka ngaro te iwi. He mangi mangi takikiri.
5: Okay.
7: He wahine.
5: Nai nei me whakari.
8: Beyonce. That is nine.
7: Ki te kore whakakitenga ka ngaro te iwi.
12: Lion King.
7: Kiriata.
8: Whitney.
7: Ka, tata engari.
8: Whitney Houston. Jackson. Mahalia Jackson.
5: Fitzgerald.
8: Aretha Franklin.
12: Ka karau ki kia kua paitara. Kia tere.
8: Bodyguard.
7: He kiriata. He kiriata. Ka ki te kehua.
8: Bodyguard. Oh, mea, ghost.
7: Te wahine, ai, te wahine makamangu.
12: Kua te tangata.
5: Oh, whoopi.
12: Whoopi te, kua tūreiti.
5: Whoopi gold. Kangaro te iwi. Whoopi gold.
8: Kāke guaia. Kāke guaia. Whai atu te tiri te.
5: Ai, tērā. Sister Act.
10: Ti hea tana waiata. Ki te kore. E whakakite ga kangaro te iwi. Tangata waiata. Timata tana ingoa i te pūrite ki tāna.
12: Whakari, whakari.
10: Ana, kei roto ia i te tehi pēne i ngā tau o mua toko whāo rāta i tēno rongonui puta i ingarangi.
12: Reti ki te te whakari, tango māka.
10: Aro, maia.
5: Waiata
10: hea waiata.
5: Ki te kore
10: he. Tihai nā waiata.
13: Tera?
5: Ngā Beatles.
10: Ai, ngai, kumai, kumai.
5: Ai, ko John.
13: John Lennon.
5: Ai.
13: Paul McCartney.
10: Te katoa tēnā?
5: Ai, Lennon. John Lennon.
10: Oh, kino tēnā.
12: Mai.
8: Hana mai. Ka pai o mahi whakari.
12: Ki te pai o mahi whakari katoa koutou. Ki te pai o mahi whakari katoa koutou. Nā te kore take o te toko toru nei. Karawhia.
5: Iwi.
13: Ki te kore he
12: whakari mai katoa koutou.
13: Ki te kore he whakakitenga kangaro te iwi.
12: Takata pukuriri.
5: Snuffleupagus.
13: Ki te kore he whakakitenga. Hei kare te mohi ki te rangi o te unei. Te waiata e mohi o whānui tāna.
12: Whakari atu, whakari atu.
8: Whakari amai.
7: He wahine tāne rani.
13: He wahine. Kamutu, ko te rangi e ahua pene. Ko ai te kaiwai ata tēnā wai ata. Ki te kore koe, kia ora!
12: Ko Shakira!
5: Wai
12: tēnā mahi whakāre. Nā reira e mohu nei tātou, ko te tō tēnei whakatāri tai. Ko tēnei taha. Ko tēnei taha.
5: Ko arohaina.
12: Nā reira, hei whakanui, hei wai ata kai te hāre. Ai, e tu, kia kaha ki te wai ata. Ata whiriwhiri kōrero. Nā reira, hua mā komutu katoa ngā mahi mo te rā nei e mihi ana kia koutou i mātaki mai kia kahara koutou i te kāinga ki te kōrero Māori, ki te kōre kamemiti noa. Nā reira, whakatairangahia tō tātou reo. Pō Māori e, pōpuku hohe tēnei mihi atu nei, mā te wā.

0: This message is classified.
1: All the best throwbacks, 90s and more.
2: On the way.
3: Kā tika rā, tata ki te hau rua mai te whitu karaka. Inā he tohu tēnā ka peka tu mātou a ki tropu o Puguhohe ara ko Tiare Tiware. Me tōna ake kru me ki, e Tiare, kei a koutou, kei a koe te wā.
4: Tuhia te hā o te reo, ki te rahi, mai puke atua, ki whitiraia, te reo i rirangi, o te ātiawa, toa.
5: Ko Puguhohe.
6: Wairua! Wairua!
5: Karoko koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Hei aha kia mingo kata koutou i te kāinga. Nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Puguhohe. Ki te tima tuatai, he kai tū matarau te wahine nei, ka whakatangi rakuraku, ka inu i te wākotahi. Ai, wākotahi, oi atu, ko pānia papa. I tataharia te tangata nei ki te whare here here i tētahi pō, i te ngana ia ki te kuhu atu ki te whare o te hau mihiata. Kahai! Kanau te paku mōheo. Mākoutou te
7: whakaro.
5: Jeremy Tātere McLeod. Ko te kinatana kai pai katoa. Waimare tātou kāre he kinai konei te rangi nei. Kahai, kei haunga katoa tia te whare i te patero. Ko Kristen Ross tēnā koe. Ki te tima tuarua, iaia e tamariki ana i panaia i te kura tuatahi. Kai perai!
7: E aua,
5: engari mātua mā kia tūpato. Kai tāhai tētahi i o Tarauiti. Leon Blake. Ki etahi tangata, ko te tino ingoa o te tangata nei ko mihini. Hea hae, e ai ki ana atau he mihini ia i roto i te whare paku. Ihinga kōmene. Tēnei mea te haunga keke huama, tēnei mea te turuturu wera wera. Ae huama, anei te whakatīnanatanga o tēnei kupu. Patara Berman, e mihi ana kia koe te prātu.
8: Ngami, ngami.
5: Kia ni te mai e huama, he katakata te hāre ake nei, ko te are tāwera tēnei, e hika mā. Kia ni te mai. Nā reira e huama, kia ua tu tātou ki ngā mahi ko te whakatātai tuatahi, ko ngā whiwhiwhi. Nā reira, kai te mōheo koe pānia.
9: Ai, heri te tonu ne.
5: Kotahi te karu. Kotahi te karu.
7: Kotahi te karu.
5: Kotahi te karu.
9: Kotahi te karu.
5: Ai, karawhiua.
7: Tangohi o mohi te e tori.
9: Kahingi wana wana a manawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana ko rātou te iwi hi hai amalala nana. Kupu hau.
5: Kupu hau. Tātere.
7: Kahi wana wana manawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana ko rātou te iwi hīhā mana mana.
9: Pare.
10: Kā wana, e hari te kā wana.
7: He kā wana, koe te kupu tika Mr.
5: Reo Kētika. Ai, ture ture. Tēnā koe, Kristen.
10: Tānu i te tāwi ki te.
9: Kahi wana wana manawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te hai mana.
5: Tātara Tata. Tata rau atu.
9: Parangapanga, e kuku hau, parangapanga.
10: Tau pranga.
5: Apai, Leon, ko tahi te karu.
9: Hurihia ne, ko tō nono hai karu.
10: Kahi wana wana manawa i te tā whanawhana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana o rāta i te iwi hiha mana mana.
5: Wow, hiha hao mana mana. Te mihinga, ata whakaaro.
9: Kahi wana wana manawa i te tawhana. Te kawana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana. Kalagate te iwi hiha mana mana.
5: Yeah! Tino pai!
10: Oho rere ana mātari.
7: Me he tino pai tērā.
5: Kei a koe te wā.
8: Ka hi wana wana a manawa i te tā whanawhana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi hae. Ai mana mana, kā rātai te iwi hi mana mana. Ah,
9: raka mana mana.
10: Okay.
5: Mātia hei te rau. I pai tonu te rau ngā whakatātai. Hoi anō he whakatātai anō kai te hāre, kia utonu mai koutou. Ko te ngā te whakatātai nei, ki te rai. Ai, he mahi whakāri kai te haere, ka timata ki te tima tuatahi pānia mā, kia koutou te wā.
9: Mai. Kōrua ki kona, ko au ki konei. Haere koe ki te taha o Tātere.
7: Ane.
9: Ko. Kapa haka, ne?
5: Kapa.
9: Oh, hea, kore taki nei te haka. Pai tū hai pai hinga, Jeremy.
10: Me kaha tō haka, Jeremy.
7: Anō tō kapa i ngā wā o mua.
9: Whare wāna o wai kato.
7: Ehe.
9: Rangi mārie.
5: Apai.
10: Ana?
9: Ratana pa.
10: Kau.
9: I he te ra. Tu waka huia?
2: Ah, pai.
10: Ai, ana?
9: Pakari hia mai. Arate mahi.
7: Tūranga?
9: Tūti manawa mai rea? Wai hi rere?
7: Ko te wahana tūtai kupa no mo te ākunga?
9: Tauira mai tawhiti.
7: Te maunga kore nei neke neke.
9: Taranaki.
7: Kau, te rā tu maunga kore nei neke neke. Katira.
9: Hikurangi.
11: Hikurangi.
9: Oko whetu atu.
7: Pahi. Hikurangi. He kupa anō mo te wahango te hahi.
9: Hikurangi. Ahurewa.
7: Pahi atu.
10: Tētahi rōpū.
9: Manawa. Maurea. Tūti manawa maurea. Manawa mai tawhiti.
2: Ka pai.
10: Kwamutu! Koe ina nei, Kristen.
9: Ki
10: trona tapu, e tu.
9: Pai o tauira, pai o tīwhiri.
10: Ai, pai te kapa haka.
9: Ai,
10: he te patine. Mahi kapa haka. Ka pai.
7: Ai.
10: Ki te roi.
11: Ki runga.
7: Pakarabo.
10: Me pūkana koe a tātere.
7: Karawhio. Maua iko nei.
11: Pōtai.
9: Ai. O, he taputapu horoi te papa.
11: Tahi tahi.
9: Te tehi mihini.
11: Tahi ngoto ngoto.
7: Pahiba.
11: He wakium.
10: He wakium.
9: Papu.
10: Ata.
11: Ti.
9: He ha tēnei mea.
11: He.
10: Kare Jeremy Rohio.
9: Ti.
7: He kaurari no hana e penei.
10: Ti. Kapu ti.
9: Tēnei mea he tihi kei takuringa. He ha tēnei tapu tapu.
11: Tātari tihi.
9: Ti mata ki te. Ahuarite ki te taonga. Tūturu tūru.
11: Pahi.
9: Ai, kia ora. Hei aha.
11: Taitai.
9: Kia ora.
7: Pauka, he hoa no te pauka.
9: Mo te tunu keke.
11: He pune.
7: Ai,
11: pune. Pune ine.
9: Ai.
7: Horoi. Hei horoi iau koe.
11: Hopi.
9: Ai, kia ora.
2: Ka mautu ihi.
10: Kua mutu tēnā koutou e te tīmatua tahi. Me te mihara o ngā mahi. Engari inaane ku te tīmatua rua Leon. Mā kei a koutou te wā.
7: Kei a koutou te wā.
10: Kua takoto te mānuka.
9: Tēnō.
11: Kua rere ki.
10: Kā hurihia, hurihia, hurihia.
7: Kohei a koutou.
10: Te rataha. Tangata runganui. Wāhi.
9: Wāhi.
7: I tēnei tau e koro.
9: Ai, kia ora.
10: Kia tere. Rua, tahi.
7: Tātai whakapōrere.
9: Mō ana, rena.
12: I tūarere ti e hotu awahi ne rua ki te wā.
10: A tauranga mō ana.
12: Kia ora.
9: Osmond's Bakery, kei reira.
12: Kei...
9: Tuatui.
10: Kei te rā wāhi.
11: Kei re tau.
12: Kei reira i te
10: kukauka.
9: I hoko wāhi. I hoko wāhi. Parekura ki reira.
7: Nō reira koe. Nō reira koe.
12: Pai, ano, pai.
7: Nāti hine hika.
9: Ano,
10: ki raro. Ki raro,
9: ki raro.
7: Nāti hine hika.
9: Tatana ki Pairoa, he mainga ki reira, he tāne
10: tina,
9: he
10: maunga.
12: Ai, engari ko te...
10: Manawa, ngākau, poho, uma, awhi. Aroha.
12: Ai.
10: Te aroha.
12: Ai, kanuhi, kanuhi, kanuhi, kanuhi.
10: Mata. Mata, mata. Kai, kohe.
12: Kei te...
10: Kai,
12: taia.
9: Maisi rika.
10: O mai o.
7: Pai, e whai, tika i a koutou.
9: Pai, mate. Mate, ai te mea ko tahi, ne?
10: Hei, kei te pai te whā.
12: Mea, kini au i te...
10: Kei te taumata uaua tātou.
7: Hea te uaua te wai.
10: Kia tere, kia tere. Si pako ia te tahi.
11: Mō te pui.
10: Ihi te pātere.
7: Ikunai ue, e ti waha haere ne, te wahi no reira koe, te wai roa.
9: Te pai ka tae koe.
7: Nā te hene he ka kahungana te nā koe.
10: Kei te
9: pai. Mahi pēa.
12: Kei pita tangata rongani.
9: Kei raro.
10: Tangata rongani, ai.
7: I tēnei tau e koutou.
10: Pai. Tata tai ki te wāki
9: hi me te. Te moe koe hara koe tetehi o ngā tauira.
11: Tangata rongani.
10: Kai tuhi tuhi, puka puka, kai e tohora. Pai ke tata.
12: Tata.
10: Maori.
12: Maori.
10: Mena he koe.
12: Awe te he maira.
10: Tāna.
9: Koe te he he pāke.
11: Ano.
7: Ano.
9: Te kawaiata no mai o.
12: Maisi.
9: Kia re pē rāna.
10: Pē pī.
12: Justin Bieber.
9: Kia ora.
10: Poitarawhiti. No Afrika ki te tonga. Afrika ki te tonga.
12: Afrika ki te
10: tonga. Afrika ki te tonga. Te wangine tāroaroa.
12: Tumbai. Haki te lauroa.
10: Oh,
12: jeez. Whatever, taningua. Te mea.
10: Pukukata.
13: Pretty James.
10: Ai, ka whai. Pāti Māori te minita.
13: Pāti Māori o te minita.
10: Te minita o te Pāti Māori.
13: Man.
10: Te Pāti Māori, koe, te Pāti Māori, te Arawa.
13: Kua
10: mutu koutou.
13: Ko mutu.
10: Kua mutu.
14: Au tai a tātou.
13: Koe te ratakata, te mea running man.
10: Katoa ni, te unurua flema.
13: Oh, te unurua flema, te rangata, jeez.
10: Ka pai.
14: Ka pai koutou. Weti, weti.
10: I ki te koutou e huama, etahi o ngā timat, etahi me makari i tino eke huano. Mā te ahi te ngana. Hoki tonu mai e huama i tima hai te wāhanga tuarua. He mahi tau tohe tohe kai te hāre. Nā reira kātahi ko te wāhanga miharo ko tērā. Nā reira utonu mai e huama kauara e tawhiti te hāre. Ia mātake ngā. Ia kurangatira nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou, kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, i paira wā atu tēnei tima. I roto i ngā mahi whiwhiwhi, i roto i ngā mahi whakāri, tēnei tima. Hamau ke te whiwhi,
15: hamau ke te mehi. Nui o mai haratia.
10: No e hua mai, tēnei wā tonu nei. Kei ua citata ki te wāhanga e hārea kene, ara, tohea, te kupu. Ko te kaupapa kōrero i tēnei wā e hua mā, whakareerea ngā tikanga Māori, u atu ki ngā tikanga Pākehā. Ai, me whai ngā tikanga Pākehā. Kei konei te taha whakai, kei konei te taha whakahe, ka timata ki te taha whakai. Leon, kai a koe te wā.
15: Kia koe, Leon.
14: Kōrahi o rūtahu, boi.
10: Kia ora tātou. Nau mai tātou ki tō tātou marae. E whakaiti ai te tū a te wahine. I konei, kua ki te tātou, i te heahea o a tātou tikanga Māori, he tāmi wahine. A tātou tikanga Māori, a tātou tikanga Tahito. Me hoki, me kuhu kē mai koutou ki te ao o te māramatanga, o te ao huri huri. Ne, ana pēnei a koutou e maunei o koutou kākahu Pākehā. Kia hai, he mohio no koutou ko te ao huri huri tēnei. Ki te hehi a koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori, hoki atu. Engari, tanguhia tēnā tarau tāngare.
13: Ai, tanguhia, tanguhia.
10: Oh, kauaka, kauaka. Engari, nau mai tātou ki te au hurihuri. Kua mutu ke, kua neha atu te wā ki e rā tikanga Tahito. Kua neha atu te wā ki te kai hamuti, te ngau i te pai hamuti, te ngau i te kōhatu. Ko tai ane koe te mea ka horomia e koe, ara i te kōhatu. Nō reira, kia ora tātou. Au hurihuri.
14: Kia tīkarohia tō whatu hei horomi māku.
16: E tū anei te marae whakai, tī ana te tū a te wahine.
10: Kia ora, tīkanga Pākehā.
16: Kia te pēhea taku nono i tēnei tarau. Me tū rānei, me mehi rānei te tū, me tauparapara rānei, heha rānei te kōrero tū.
10: Kei ākui te tīkanga.
14: Te tikanga Māori.
16: Ka me kōrero au mō te hunga te kao. Ka re te pai te kōrero mō te hunga mā te kao pauri.
10: Ka tī tō whakatātere i ākoe. Me whakawahine koe i ākoe.
16: Me pono mai ka horera wātu. Rangiru āna te nuinga o ngā wāhine. Ka tūrātou ki te kōrero. Ka pahupahu noa mō te tāe o te kākahu. Mō te nui o te rākau.
10: Kei te kōrero koe mōu anake.
16: E kore e peri te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā. Ka ahae hoa
14: ko
16: te Māori iti kei roto i a tātou, kaore pirangi ki te noho kirunga pera, kaore pirangi ki te horo i ngā tarau iti me ngā tītaura i te wākotahi, kaore e pirangi ki te tunu.
14: He tikanga Māori, nā wahu ki pāi.
16: He
14: Māori ahau he tikanga Māori.
16: Nō reira, me u ki ngā tikanga Māori.
10: Kia ora, tēnā koe i kauena i tēnā tikanga Pākehā.
17: Mākere ana ngā here. Ngā here o tō kaita ao tikanga Māori nā. Nā reira, hoki mai, nau mai ki tā o hau. Nō mohi rawa ngā koutou nā tikanga. He hōhā, he miki kia ore haha ki te ati rānei. Kua whakarerea, rerea, kētia. He tātou ngā Māori, ngā tikanga tuituru.
10: Kei noho koutou ngā
17: rūkahu. I awai
15: rānei. Nā reira.
17: Ā, kua haere koe kīwhia tēnei ao, ne? He tikanga Pākehā tāu. E whai ai. Ara he raihana ngā koutou.
10: Ai.
17: Hau ngātu, ko whai rai ana koe.
10: Ako kore take ki ae tanga rai ana, engari.
17: Koe herea ke te tātou ki ngā tikanga Pākehā, ha te pāre mata, wera mubo katoa. Nō reira, nau mai ki tēnei ao, hau nei.
13: Hareruia.
17: Tikanga Pākehā, amina.
10: Kia ora, kia ora. Nau mai ki te ao koe.
18: Tirohia, ngā tika ngā tapua ngā tipuna.
17: Tirohia, whakarerea tā.
18: Hei aha, hei ora ngā nākau.
19: Aue he ora.
7: Sakaru koutou nākau te ora, e kia okutei whainei nā tikanga Pākehā.
10: Teika. Te au hou tēnei.
16: Teika.
7: A koe e kinei whakatūhia te waini te whaikoro. Ko tō tipono hoki haere mai ki au ki ka hunu ka whaikoro tia te waini ka ahoa ka taki hoki ka tōtou iwi. Ka riri mai tō iwi o tūhoi o te whaere, ka taki hoki ka tōa tūhoi. A koe e kinei, ko tāu ki uki rau a mātou tikanga.
10: Teika.
7: Enari, ana, e kinei koutou me whare atu nā tikanga Māori. Nareire, ki kona koutou me o koutou tau pango, tau haunga, noho noho ai ngā tēpu kai.
10: He hopi o mātou.
7: Enari, e kinei koutou, a koe kinei te kai te hamuti, kai te hamuti he kupu whakariti mo te mātauranga e hoa. Nā kai ai ngā hamuti, te mātauranga rā hoki. Nareire, ki kona koutou, whae ai a koutou tikanga Pākehā.
10: Mea, te tikanga Pākehā kua pautua.
7: Huri ake nei.
10: Kua pautua, tikanga Pākehā.
20: Wepua. Ah, tāhua te waiata e tātare, engari kia mohio mai koe i...
10: Engari anō te kaiwaiata.
20: I tito tērā waiata me te rakuraku a te Pākehā.
10: Ah, me te rangi Pākehā.
20: Tērā anō hoki roto ngā kapahaka katoa. E whia kenei ngā tikanga ko panoni tia e te ao Māori pēna te kōrero ato tātou nā tuahine. Me te ki mai a heke tua. Hei, pāna ki te tū o te aike tū aroha mai. Te tū mai o te wahine ki runga i te marae. Me te mohio hoki. Ko wai atu, kei runganoa atu i a Pānia mo te kōrero i te reo Māori. Kare i tāete ki te tetehi, i tōri te mai te orokonga hanganga o tēnei āo e te whai. No reira, ai, e pai aki kia tū mai koe ki te whai kōrero i ēnā ki ngai kūere mā, e tū ane runga i tō tātai marae i āia tonu ne. No reira, ai, me whakai, e piu atu i ngā tikanga Māori, u ki te āo huri huri. Āo huri huri!
10: Āo huri huri! Tēnā koe!
7: Huri huri huri
10: Oh, tikanga Māori.
16: Come to me, kākariki.
10: Kākariki.
16: Ture Pākehā. Ora. Tēnā Māori mai, whakai ana, ke whakarere a tātou tikanga.
10: Ai.
16: Mēnā ka pērā, ka whakarere hoki. I te reo.
10: Kau.
16: Reo te hoa ngā tikanga.
10: Tikanga reo te reo.
7: Reo mai ngā tikanga haere nātahi ana.
16: I ngā tikanga. E whakai ana kia kōrero Pākehā i ngai o tātou marae. Mēnā ka whakai ki te tū a te wahine. Whakai hia atu ko te reo Pākehā. Hei kupu mā ngā taumata. Puta nō i te muti.
20: Mea rumi a mārana.
16: Rōri rōri a kene. Rōri rōri a kene.
15: Kōrero.
16: Pai kare ka wai kāroha o tātou marae. Mēnā kari o mā te reo Pākehā, tātou e kōrero.
7: Kia ora.
15: Kia ora.
10: Tēnā.
7: Ane anō ngā rūkahua te tangata.
10: Ko he hike.
15: Ko he tō mahi. Kei te whai kēko
10: i ngā tikanga. Kei te whai tikanga Māori kia
7: hai. Kua he koe o tikanga Pākehā.
20: Te tāhu tutu.
15: Pātea hei te moio ki hetei paku tikanga ne. Tikanga tai tohe tohe e nei. Ko te whakahe, e u nei, mātou ki tā mātou. Me u tātou ki ngā tikanga Māori. I taka iho mai, i tukuna iho mai, e o tātou tūpuna Māori. Kia aha, kia pakari ai te tū i roto i tēnei au. Aha kua huri huri, aha kua tawhito.
10: Au Pākehā kē tēnei.
15: Aha kua hou.
7: Mau kākahu
15: Pākehā na mātou. Engari, ko te wairua kai roto i te tinana. Ko te kua wai
7: o tēnei mea.
15: Ki te hāngai ki tō ao Māori. Tō reo me o tikanga, hei kura, hei tikitiki mō tō aha, mō tō
7: mātenga.
15: Kia ora, i te whakarongo rāua. Māte aha i tēnā. Tēnā koutou.
20: Kia ora, kia ora.
21: Tēnā koe Pānia.
10: Tēnā koutou i ēnā rūkahu. Kei te mohio kē koutou, kua he kē koutou. Mehe mea kei te hihia koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori. Ringa raupā. Whakātu iema.
15: Te hea mati mati.
10: Me hoki ki te hika. Me hoki ki te hika. Me hoki ki te hika. Me hoki ki te hika. Ki te ngaki māra. Kare tae ngā ringa ringa o tērā.
7: Mau te kōrero.
15: Nono raupā.
7: Mau te kōrero.
10: Hara mai tāua ki te ao Pākehā. Kei reira te maramata ngā ue. Whakarerea ngā tikanga Māori. Whakarerea era āhuatanga o tuau ki rāno. Kare he oranga oroto i tērā. Koe rā te take i tahuri ai o tātou tīpuna ki te whao Pākehā. Kāri noho noiho ki ngā kohati
7: o te ao kohati. Me te whai whakapono Pākehā neha.
10: O te ao.
7: Te atua Pākehā.
10: O te ao.
7: Te karaitiana neha.
10: I huri o tīpuna ki te karaitiana.
7: Te karaitiana neha.
10: I huri ki te karaitiana. O nore he kororia. E rā mea katoa,
14: no te ao. Kei te mātakitaki mai koutou, Ngāti Tāpaki.
10: I haria mai e te pākehā.
14: Papai te wā kia koe, noho atu.
10: Nā reira, e mihi ana ki Ngāti mai e rua nei, uhama ai, kei tamo katoa tātou i te wairua tātā whainga. Te wairua pai tērā mo te hōtaka nei, me te wairua uruhau. Engari, kia mohio mai koutou, āmuri ake ngā tānga manawa, karongo tātou kōai te toa o te wāhanga tau tohe tohe ara. Tohea, te kupu hoi anō hoki mai, a muri ake I ngā tānga manawa. Kia ora koe e nā kōre mō. Tēnā rā wātu kōtou hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira kia mohio mai kōtou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe a rā tohea te kupu. Tēnā rā wātu kōtou te tīma chuatahi. Ti mea kāre koe iu ki ngā tikanga tau tohe tohe. Koeira te taki toa,
0: me te pai o te mā kōrero.
14: Ko te toa, ko te whakei
10: kua. Koeno tātou mā, kia uachi tātou ki te wāhanga e hārea ki nei. Ko te ingoa, ko wai au. Ai, he mahi whakāri e hārea ki nei, huama hueno. Ko te whakatau ki o tēnei mahi, te whakatau ki tuatahi, hutia te rito, te harakeke, kaihia, te kōmako e kō. Ki mai ki au, hea te manu o tēnei au, mā kue ki atu. He tangata, he tangata, he tangata. Ka tīmata mai ki tēnei taha kia koe, Leon, hara mai ki te tīpako, I te kai whakāri, I te kai waiata rāne.
0: Kai whakāri.
10: Oh, karau mōhu ki tēnei tangata.
14: Oh, karau koe te mōhu ki tētahi mea.
0: Kai waiata ki.
10: Hūtia te rito o te hara keke, kei hea rā te ko mako e ko. Ki mai ki a hau hea hati mea nui, mā koe ki atu, he tangata.
0: He tangata.
10: Kare we mohi o ki ana waiata. Engari, anei kei au. Kao, engari,
14: tata,
10: he kai whakāri huki a hau, I runga I te hōtaka kiriata, kei reira tērā mako nui. He mako nui.
14: Oh, ai, ai, alo, cool J.
10: E koe. E mihi ana ki a koe, Leon.
0: Ka mai pāinia. Ko tau whakatau ki tonu, ne?
10: Ko whakatau ki tonu.
0: Ke kaha.
10: Kai tonu koe tonu.
14: Stevie.
10: Stevie Wonder.
0: Alicia Keys.
14: Ray Charles.
10: Liberace.
14: Kare,
0: Hitia te rito o te araki.
10: Haere toni.
0: Kare te pakemo, kaiwhia te kōmaka. Hea mahine ahu.
10: Angatū, angatū.
14: Hea mahine hoi.
0: Ki mai koe ki au hea te.
10: Rori, rori.
0: Māku e ki atu.
10: Gaga, Lady Gaga.
0: Ai, tōna hoa. Ngapiratu,
14: haritotina. Jessie J. Madonna.
0: Te haraki.
14: He mātou te kari.
10: O te tangata, Nicki Minaj.
14: Te rito, ka taheno ka mate.
10: He Māori.
14: Hūtia.
10: Kristen! Ko Kristen te taunga ki tēnei kēmu. Te ahuna he apiti hanga tērā, hūtia te rito o te ka taheno ka mate. Hea tēnā whakatai. I pai tonu. Pātara, haramai.
0: Kia ora te kai pakoa tūturu, kia ora.
14: Kia hūtia o kare.
0: Titihi mea ka mōhio.
14: Me pēwhi.
10: Oia kei a koe, Pātara.
0: Kia kaha pene fio.
10: Oia kei a koe. Kia kaha. Rahui pōkeka.
1: Tumura, tumura, kia tere.
20: Huti a te rito te harakeke.
1: He Māori.
20: Kei whea te kōmako e kō. Kei kaore tēnei tāna wai e te.
1: Nei sirika.
20: Kōia.
1: Nei sirika.
20: Ai, kōlo tīmas. Nā ngā ringa.
1: Ka pai, wama kumutu te wā kia kia mātau. Aroha mai koe sene mohio nei ko koe te toki ki tēnei kemu. Hueno, ko te tō tēnei whakatātai e hika mā. Iorite. Iorite. Nā reine, he mihinu i tēnei kia kūtua katoa.
15: Rua ki te toru.
1: Ka pai, hueno, he waia te temahi e tū tātai.
21: Oh, me wau hea. Oh, hea.
15: Ngā whiti, ngā whiti.
1: Ngā pai. Bueno, e hua mā kumutu katoa ngā mahi e kāre mā. He oi hoki mai anō, kia rongo anō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua ngahau. Kia kaha oki koutou i te kāinga ki te whakatairanga i tō tātou. Reo kā meha meha i te ao i te pō. Hei a pōpō he kanohi hou, he tima hou. Puku kata, puku hohe. Mā te wā.
15: Ko mātou.
1: Ai.